برکت سره کړي. یو رپورت د استرالیا د ابوریجنل خلکو د بیرغ پاړه لرو. اسلام ګل افریدی یو رپورت د قوالی موسیقۍ د تاریخ او په پښتو ژبه قوالی پاړه راستو.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: قربانی پاره باندې خو لومړی قدم کې دا وایم چې قربانی ټول مسلمانان چې په لوی افطار کې تر سره کوي یا د لوی افطار په ورځو کې تر سره کوي نو په لومړی قدم کې دا د الله سبحانه وتعالى حکم دی او دا غا امر په ځای کول دي او دا تر ټولو یو ستر عبادت دی چې د ذوالحجې په لسم ورځ مسلمانان تر سره کوي هغه څوک چې مقیم دی په خپلو هیوادو کورو کې دی دوی قرباني کوي هغه کسان چې په حج کې دی هلته خپل هغه هدیه قرباني کوي نو په لومړي قدم کې دا د الله عبادت ترسره کول دي او دوهم بیا دا دی چې د افطار په خوشحالۍ کې شریکېدل کې شریکېدل دي د غریبانو او بېوزلو سره یو نوه مرسته ده هغه کسان چې په ټول د کال کې کېدی شي دوی بېچارهګان دغه بېوزلۍ د په سبب باندې وکه نه وي لیدلی نه وي اخیستلې هغو سره یو نوه کومک کېږي بیا د هغې نه علاوه په خپل فامیل کې یو خوشحالي ده خپل دوستانو سره خوشحالي ده ټول مسلمانان د یو بل زیارت او ملاقاتونه کوي یو بل سره میلمستیاګانې کوي نو هغه د خوشحالۍ ورځې لمانځل دي
2: ډاکټر صاحب کوم کسان باید قرباني وکړي او د قربانۍ حکم څه ده
1: په لومړي قدم کې خو باید دا وایي چې قرباني عبارت د ذبح کول یا حلالول د هغه حیوان څخه دی چې شریعت ورته د قربانۍ دپاره مشروع حیوان ویلی لکه اوښکو یا غواوي یا پسه او وزه ده دا قربانی باید ترسره شي او قربانی د هغې حکم په اړه باندې باید دا ووایو چې د مذاهبو د نظریاتو دلایلو په اساس سره دی کې اختلاف نظر وجود لري خو حنفي مذهب دا وایي چې قربانی واجب دی واجب په دې معنا چې د فرضو نه مرتبه لږ اسکته ده خو یو ډېرو قوي عمل دی چې باید ترسره شي که یو څوک یې قصدن نه کوي نو ګناهګارېږي په نه کولو باندې او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې کله مدینه منوره کې مهاجر او مدینه منوره کې اوسېده نو لس کاله مکمل پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کال قرباني کړی دا او مونږ تاسو ته هم حدیثو کې هم امر کړی دی حتی داسې اوامر هم شته چې یو چا باندې قرباني لازم وي او د قرباني قصدن نه کوي نو د دفتر منځ ته نه راځي یعنی په دې معنی چې دی ډېر ستر ګناهکار کړی دی یعنی باید هر هغه څوک چې توانمند دی قادر دی باید قرباني وکړي دا چې قرباني په چا باندې لازم دی یا څوک باید قرباني وکړي نو په لومړي قدم کې په دا دی چې قرباني په مسلمان لازم دی هغه مسلمان چې دی آزاد وي په قید کې نه وي زندان کې نه وي د چا غلام نه وي همدا رقم دی مقیم وي مسافر نه وي همدا رقم دی مالک د نصاب وي چې زکات پرې لازم وي یا که د زکات مالک د نصاب هم نه وي خو دومره مال او پیسې لري چې کفر زنده قرباني وکړي نو د یو اقتصادي ستونزې سره نه مخ کیږي یعنی قرباني هم وکولې شي او خپل روزمره ژوند هم په شکل سره روان وي نو دغه انسانان باید قرباني وکړي نو په دغه کسانو باندې قرباني لازم دی
2: ډاکټر صاحب د قرباني لپاره صحیح وخت کومه ده آیا د اختر په اوله باید وشي کدوی مدرې مورز هم کیدی شي قرباني خلک وکړي او بل زائد څنګه ده یعنی هغه کسان چې په استرالیا کې ژوند کوي لازم ده چې هم دلته قرباني وکړي که دا امکانات هم شته په افغانستان کې ورته خلک قرباني وکړي
1: لومړی سوال خو دا ده چې د قرباني وخت د ذوالحجې د میاشتې په لسم ورځ د افطار د لمانځه څخه وروسته دی یعنی هر کله چې د افطار لمونځ وشو نو هغه څوک چې قرباني نیت یې کړی وي او مال نو سروې اخیستلی وي یا اخلي نو د افطار د لمانځه څخه وروسته باید قرباني وکړي دغه بهتره ده او بهتر ورځ ده چې په لومړۍ ورځ باندې وشي کچانه په دغه وخت کې پاتې شو یا ځن شو یا مال نو یا په هر عذر باندې قرباني په دغه وخت کې ونه شو کولای نو د درېمې ورځې د مازیګر منځ څخه وروسته یعنی د غروب څخه مخکې د لمر پریوتو څخه مخکې د قرباني کولای شي خو که د درېمې ورځې نه تیر شو قرباني نو بیا د قرباني هغه وخت تیر شوی دی بیا د هم هغه خپل مال صدقه یا خیرات کړي خو د قرباني هغه فضیلت یې له لاسه ورکړی دی نو درې ورځې پورې قرباني کولای شي بل برخه د پښتنې ستاسو دا و چې قرباني چیرته وشي د قرباني اصلي ځای خو ماګه دی چې چیرته خپل قرباني کوونکی اوسیږي او په حدیثو کې دا

0: تشویق هم شوی دی چې قرباني باید په خپل لاس ترسره شي. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خپله قرباني په خپل لاس باندې کوله. نو موږ تاسو ته هم مستحب هم دا دی که څوک کولی شي او دا توانمندي او قدرت ولري چې خپله قرباني په خپل لاس سره ترسره کړي، نو دغه بهتر دی، هغه سنت به هم په ځای شوی وي. نو کله چې قرباني په خپل لاس سره کېږي، په دې معنی چې هماغه ځای کې ترسره کېږي چې قرباني کوونکی اوسېږي. که یو څوک په استرالیا کې دی نو استرالیا کې قرباني، که څوک په افغانستان کې د افغانستان کې قرباني، که څوک بل چیرې دی هملته قرباني. البته که یو څوک بل چاته دغه وکالت او نمایندګي ورکوي چې زما دپاره قرباني وکړه، که هغه په خپله منطقه کې وي که بله منطقه کې وي، نو وکالتن د بل چا څخه هم قرباني کېدلی شي. لکه زه خپلې پیسې یو چاته ورکوم چې ما دپاره په دغه مواصفات یو حیوان یا غوا یا اوزه یا پسه یا اوف واخله او قرباني کړه، نو وکالت په قرباني کې هم کېدلی شي. بیا هغه کسان مسلمانان چې په دې استرالیا کې یا نورو غربي هیوادونو کې اوسیږي، دلته دوه مسلې دي. یو مسله خو دا ده چې دا د قرباني فلسفه او حکمت او د دغه عبادت په اساس معلومات خپلو اولادونو ته هم باید انتقال شي، او د قرباني دغه عبادت په خپلو کورونو کې په اروپایي هیوادونو کې هم مسلمانان ژوندی وساتي. که چیرې دغه ټول مسلمانان خپلې قربانۍ اسلامي هیوادونو ته یا افغانستان ته یا نورو هیوادو ته استوي او خپل اولاد اسلام نه پوهیږي او نه خبرېږي چې قرباني څه شی دی یا څرنګه کېږي یا موږ وکړه که ونه کړه، ځکه اکثرا والدین خپلې پیسې قرباني یا زکات نورو هیوادو ته لکه افغانستان استوي خو اولادونه یې نه خبرېږي، نو دغه دینی پوهاوي په اساس باندې هم باید یو څه برخه قرباني دلته هم په اروپا کې بعض مسلمانان وکړي تر څو دغه پوهاوي او دغه سنت هم ژوندی پاتې شي. ځکه قرباني یوازې د مستحقینو دپاره نه ده، قرباني کې خپله کورنۍ هم شریکه ده، خپل دوستان هم شریک دي او مسکینان او فقرا هم په دې کې شامل دي. مګر دې سره سره بیا هغه څوک چې دوه قربانیانې کوي یا درې کوي یا زیات کوي، نو بیا بهتر دا ده چې دوی یو څه برخه افغانستان کې خپلو بېوزلو دوستانو مسکینانو ته وطنوالو ته ولېږي، هلته یې په وکالت څوک ورته قرباني کړي او یو برخه یې دلته خپلو کورو کې هم قرباني کړي. نو ځکه مولما وایي که بې ضرورته څوک خپله قرباني بل چیرې استوي، نو دا بیا مکروه کار دی، ناپسند کار دی. قرباني باید په خپل ځای کې او منطقه کې وشي. اما که چیرې داسې یو هیواد یا داسې یو منطقه وي چې هلته خلک ډېر غریب دي، مستحق دي، ضرورتمند دي، نو بیا ښه دا ده چې هغو ته قرباني واستول شي تر څو د هغو مشکل پرې باندې حل شي. په زما شخصي نظر اکثرو دوستانو ته همدا وي که چیرې تاسو دوه یا درې قربانیانې کوئ، نو یو دلته وکړئ دې دپاره چې ستاسو کورنۍ او ماشومانو دوستانو پوهاوی وشي او دغه یو سنت یا دغه یو عبادت په خپل کور کې هم ژوندی پاتې شي چې دغه هیوادونو کې مسلمانان بکې بې برخې نه شي او متبقي بیا د افغانستان کې خپلو مسکینانو ورونو بېوزلو ته واستول شي.
1: ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده، که چېرته یو کس غواړي خپل مور او پلار لپاره قرباني وکړي چې هغه ژوندی نه وي، او اکثرا مونږ داسې اورو چې دغو کسانو لپاره هم خلک قرباني کوي چې ژوندي نه دي، آیا د دې جواز شته چې یو څوک د یو کس لپاره چې ژوندی نه ده د هغه لپاره قرباني وکړي؟
0: د مړو دپاره هغه کسان چې وفات شوي دي او د دنیا څخه رحلت کړی دی، د هغو دپاره قرباني کولی شو او قرباني جایز دی، اگر چې وختل شوی کار نه دی. یعنی یو څوک ملزم په دې نه دي چې خامخا د باید خپل وفات شوي پلار دپاره یا مور دپاره قرباني وکړي. البته که څوک دغه قدرت او توانمندي مالی لري چې قرباني خپل وفات شوي پلار ته یا مور ته یا داسې بل څوک چا دپاره قرباني کوي یو مسلمان دپاره، د کولی شي او قرباني دا جایز دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات څخه وروسته به علي رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قرباني کوله، حال دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی و. همدا رقم د یو وفات شوي انسان څخه حج ترسره کېدلی شي، نو ځینې نور عبادتونه دي چې هغه ورته ترسره کېدلی شي. نو بیا علما قرباني هم په هغې باندې قیاس کوي چې قرباني هم ترسره کېدلی شي، نو دا هم یو کسو کې کوي جایز کار دی او انشاءالله ثواب ورسیږي، خو مطلوب نه دی، یعنی وقتل شوی نه دی. که چا ونه کړه په نه کولو یې نه ګناهګارېږي.
1: ډاکټر صاحب افتخار احمد، ډېره زیاته مننه چې دغه معلومات مو له اورېدونکو سره شریک کړه.
0: هیله کوم سندې زه مننه ستاسو څخه.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: دا څه نه و چې د ابوریجنل خلکو بیرغ شتون ولري. دا بیرغ په 1901 کال کې د لوریجا اوومبای هنرمند او فعال انکل هارولد توماس لخوا طرح شو، چې د سویلي استرالیا د هنر له ښوونځي څخه لومړی فارغ شوی ابوریجنل شخص و. دا بیرغ لومړی ځل د 1901 کال د جولای په 12مه په اډلید کې د ځمکې د حقونو په یو احتجاج کې پورته شو. یو کال وروسته دا په کانبرا کې د ابوریجنل ټینټ امبسی پر مهال د ځمکې د حقونو او خپلواکۍ یو پیاوړی سمبول وګرځید. په 1995 کال کې د آسترالیا حکومت دا په رسمي ډول د آسترالیا بیرغ په توګه وپیژاند. د ابوریجنل خلکو د بیرغ ډیزاین ساده خو معنا لرونکی دی. د بیرغ پورته نیمایي برخه توره ده چې د ابوریجنل خلکو سمبول دی. لاندې نیمایي برخه سور رنگ لري چې له وطن او ځمکې سره تړاو ښیي، او د بیرغ په منځ کې ژیړ رنگ د لمر کړی ده چې د ژوند مرکز ګڼل کیږي. د ګومیروی قبیلې ښځه او نوې راڅرګندېدونکې هنرمنده جیټ برینن تشریح کوي چې هغه په دې بیرغ کې څه ویني.
2: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation. It's the Aboriginal people.
1: د دې لپاره چې پوه شو وخت څنګه بدلون راولي، موږ د ونارو قبیلې ښځې انټي سوزن کندل خبرې اورو. هغه د 1906 او 1908 لسیزو پر مهال د نیو ساوت ویلز ایالت په کینډو بولن ښار کې لوی شوې ده. د نوموړي هغه وختونه یاد دي کله چې بیرغ دومره عام نه و. لومړی ځل چې هغې دغه بیرغ لیدلی، هغه په ښوونځي یا د شورا په دفتر کې نه و، بلکې په تلویزیون کې و.
3: I actually saw the flag on telly in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, you know, these people protesting and here's this flag that to me looked like a German flag, but it wasn't quite a German flag. That was my first experience of seeing an Aboriginal flag.
1: وروسته کله چې انټي سوزن ښوونکې شوه، بیرغ لا هم د ښوونځي د عادي ژوند برخه نه وه.
3: In the beginning of my teaching experience wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand for? That was as far as Aboriginal education went in the early days.
1: دغه د نسل لپاره بیرغ هغه څه و چې ښایي په احتجاجونو یا تلویزیون کې بلیدل کېده. دا لا د استرالیا د ورځنی عادي ژوند برخه نه و. جیټ خپل ماشومتوب د سیدنی په ختیځ کې په میټراویل کې تیر کړی. وړکتون ته د تک پر مهال د هغې په یاد دی چې پر یو دیوال یو انځور و.
2: I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there, and I just remember there used to be this big Koori flag mural, and it was so big it was overwhelming for my little body.
1: کله چې جت لوی شو، بیرغ د ورځنی ژوند په نورو برخو کې هم ښکارا شو.
4: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
1: د هغې لپاره بیرغ له هغې سره د نورو خلکو او متحدینو په پیژندلو کې مرسته کوي. د هغې تخی چې څوک ورسره دی، حتی په ګڼه ګوڼه کې. کله چې په 1905 کال کې د ابوریجنل خلکو بیرغ د آسترالیا رسمي بیرغ شو، نو سوزان انټي په لومړي سر کې کوچني بدلونونه ولیدل.
3: The council has the flag flying, but the school didn't have it flying, or the police didn't have it. You saw it.

0: once and you just thought, that's great.
1: ورو ورو بیرغ له نادر شي څخه په عادي شي بدل شو.
0: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that. Everybody knows, whether they accept it or are proud of it, it doesn't matter. It's there now, it's legal, it is the Aboriginal flag, it represents our people.
1: د جد لپاره د یوې ودانۍ په دروازې کې د بیرغ لیدل د هغه ځای په اړه د هغې احساس بدلوي.
2: When I go into a space, I want to feel accepted, and knowing that the flag is out there, usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for young First Nations to see flags welcoming into the space.
1: د دواړو ښځو لپاره په عامه ځایونو کې د ښوونځیو مخې ته پر پلونو په غونډو په جامو او ټټو یا خالکوبي کې بیرغ د ویاړ او تړاو یوه پیاوړې سرچینه ګرځېدلې ده. د دې کیسې بله برخه هم شته. د ډیریو کلونو لپاره په دې اړه قانوني او کلتوري بحث موجود و چې څوک د ابوریجنل خلکو بیرغ کارولی شي. انکل هارولد توماس د ډیزاینر په توګه د بیرغ د چاپ حق درلود. هغه د دې د کارولو اجازه ورکوله. حتی یوې خصوصي کمپنۍ ته یې هم اجازه ورکړې وه چې پر جامو او سوداګریزو توکو باندې د بیرغ د چاپ حق ولري. دا په دې معنا و چې ځینو ابوریجنل سازمانونو او ټولنو ته قانوني لیکونه استول کېدل او ویل کېدل چې دوی نشي کولای له اجازې یا فیس ورکولو پرته بیرغ پر خپلو کمیسونو یا محصولاتو وکاروي. وروسته د فری فلاګ په نوم یو کمپاین پیل شو. هغوی غوښتل چې حکومت اقدام وکړي څو بیرغ د نورو ملي بیرغونو په څیر وپیژندل شي، نه د شخصي لوګو په توګه. له کلونو عامه فشار او کمپاین وروسته د استرالیا حکومت په 2022 کال کې اعلان وکړ چې د ابوریجنل خلکو بیرغ د چاپ حق له انکل هارولد توماس څخه اخیستی دی. اوس د ابوریجنل خلکو بیرغ د عام استعمال لپاره آزاد دی، لکه د استرالیا بیرغ. خلک کولی شي بیرغ پر جامو، هنر او سوداګریزو توکو پرته له کوم فیس څخه وکاروي. د ډیرو خلکو لپاره داسې احساس کیږي لکه بیرغ بیرته هغو خلکو ته وسپارل شو چې استازیتوب یې کوي. انټي سوزن د تیرو وختونو په اړه وایي چې بیرغ د خلکو د فکر په بدلون کې مرسته کړې ده، خو د هغې په باور لا هم کار پاتې دی.
0: Enjoy and learn the culture, especially Aboriginal culture, because this is where you're living. Understand it. You don't have to live it. Understand it and be proud. Be proud to hear and proud of your own flag.
1: اوس چې کله تاسو د ابوریجنل خلکو بیرغ ووینئ، نو پوهیږئ چې دا د څه استازیتوب کوي او تاریخ یې څه دی. د دې پوهیدنه د استرالیا د ژور درک پر لور یو ګام دی.

0: له اس بي اس پختو او ریډو څخه خوند اخلي خپل بحثونه ته په فیسبوک کې ادامه ورکړي زموږ پاڼه خوخه او خپل نظر شریک کړي اس بي اس پختو په فیسبوک کې
1: یو ځل بیا هم تاسو ته خراغلاست وایم تاسو اس بي اس پختو ته غواګیاست اوس به زما د همکار اسلام ګل افریدی ریپورت واورو چې د پختو قوالی پاړې ل خیبر پختونخوا څخه ریپورت راستولای دی

دغه په موسیقي کې د قواله برخه ده چې پیل یې په 14مه پیړۍ کې په هندوستان کې د فارسي وتلي شاعر، ادیب، موسیقار او مفکر امیر خسرو د خپل روحاني مشر او د چشتیا سلسله په هندوستان کې ستر نوم او د دوی د ماما خواجه معین الدین چشتی د خانقانه پیل کړی وو. امیر خسرو په 1223 کال کې زیږیدلی وو او په 1415 کال کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې. که څه هم په اساسي توګه دوی د فارسي ژبې لیکوال وو، خو په هندوستان کې ویونکي په نورو ژبو کې یې هم لیکنې کړې وې. په پیل کې قوالی په فارسي ژبه کې ویل پیل شول، ځکه چې په هغه وخت کې دغه درباري او علمي ژبه وه. خو وروسته دغه لړې بیا تر هندي، اردو، پنجابي، سرایکي، سندي او تر پښتو ژبې راورسېده.

0: یا د سنف په هندوستان کې یوازې د روښانه فکر د خپرولو پر غرض باندې خپل کړی شو. په پښتو ژبه کې د قوالې پیل په اړه باندې هنرمند ډاکټر کرن خان وایي چې په 1940 کې د غزل بابا امیر حمزه خان شینواري او د موسیقي استاد رفیق شینواري په پېښور کې د خپل روحاني مشر او د چشتیه سلسلې یو ستر نوم د سید ستر شاه بادشاه د دربار نه پیل وکړو.
1: قوالی په خپل ځان کې یو صنف دی، د دې خپل یو تال دی کنه، او دا په هر تال کې ویلې کیږي. بیا داسې ده چې هغه شاعري د دې مقام مختلف کې چې په هغې کې تصوفي او په هغې کې د الله او د رسول او د پاکانو خبرې، د انبیاو خبرې، د اصحابو خبرې، د مدینه د مکې کنه، داسې تصوفي پکې چې بس هغه سړی دغه طرف ته وړي. تصوف کې بیا هم قسمونه دي. اسلامي تصوف چې کوم دی نو دا د اسلام سره شروع شوی دی. د تصوف سلسله د بقراط او سقراط او ارسطو د دغه وخت نه دغه هم د تصوف د سلسلې کړی وی کنه، دا زړه ده ډیره. اسلامي تصوف کې مونږ خبره کوو. نو بیا په باقاعده توګه په پښتو کې قوالی مقام شروع شوی چې کله نه ده د دینه، خو خیر زنه ما خبر، خو مقام اله مونږ دی چې کله رفیق شینواري صاحب، حمزه بابا او استاد خیال محمد په هغه وخت کې دی سره دغه شان تور سره په هم نواګانو کې گلزار عالم صاحب دا زړې ریکارډونه چې واوري په دې کې شته. په پښتنو کې به مونږ خبره وکړو د ستارشاه باچا یا باچا جان سرکار چې ورته وي په پېښور کې چې د دوی دربار دی، اوس په کې هم هر د جمعې په شپه باندې قوالی کېږي. نو د دغې ځینه دا کړی بیا مونږ میچوو.

0: پر اوسنی وخت کې ډاکټر کرم خان هم د پښتو د موسیقي د هنرمندانو څخه دی چې کوالی یو ربیر تر ژوندې کړی ده. دوی وایي چې دغه ګامه په شی دغه فکر وو چې په پښتو موسیقي کې دغه برخه ډیره خالی پاتې شوې ده او تر اوږدې مودې پورې هنرمندانو بیا په دې برخه کې کار نه وکړي.
1: ما چې کله قوالی شروع کړله یا چې زه قوالی کوم هر کال روجې د میاشتې لپاره یو داسې کلام ریکارډ کوم چې هغه قوالی رنگ پکی نو دا مې په دې شروع کړ چې څه ډېر کلونه دغه دغه د پښتو په موسیقۍ کې د قوالی تشه وه، هغه ګیپ چې ورته مونږ وایو کنه. نو په شعوري توګه باندې ما د رحمان بابا شعرونه وویل او هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړل. هغه ما د روبیانو په شکل کې ویل کپا خل پسې لاړم په کار نشو، کله بخت معیاري غوښته یار نشو. نو هغه خلکو خوښ کړل او بیا مې د هغې نه وروسته باقاعده طور د قوالۍ شروع کړه او کال په کال یو کلام د قوالۍ ریکارډ کوم.

0: په موسیقي کې قوالی ویل د نورو برخو په پرتله باندې څومره توفیر لري؟ ډاکټر کارن خان وایي چې دغه یو ډېر مشکل او ستونزمن کار دی. دوی وایي چې یو خو د کلام انتخاب، موسیقي جوړول او دغه شانت د دې لپاره بیا یو شمېر هنرمندان را یوځای کول تر ټولو ګران کار وي.
1: د قوالی ویل واقعي ډېر مشکل دی. دا د دې خپل تال دی کنه، او دې کې بیا تالم بدلی دی شي، دا کې بیا ته دوه تالم کولای شي. لکه مونږه کړې د په خایس زما د یار نه دی خبر څوک دا قوالی واورې د خایس په نوم په یوټیوب کې دا په ملیونونو خلکو کتلې ده. بیا په دې کې هم نوای در سره چې څوک در سره شاته ستا کلام واپس بیا زمزمه کوي، نو دا ګران کاری دا. دومره خلک را غونډول او بیا په مایک ریکارډ کول او بیا د دې ویډیو جوړول، نو ګران کار دی. قوالی د سندره نه، سندره چې دا په خپل ځان کې د خو سندره چونکی یو کس وایي ریکارډ کیو، قوالی کې به ته خامخا هم نوا او ملګری ځان سره ودرای، نو دا لږ مشکل دی.

0: په کوالی کې د کلام او ویلو د فارسی نه واخله تر پښتو پورې دغه سفر د امیر خسرو، نظام الدین اولیا، بلی شاه، سلطان اباهو، خواجه غلام افرید، رحمان بابا، خوشحال خان خټک او بیا تر حمزه بابا پورې دغه سفر را رسی. ډاکټر کرن خان وایي چې په خپلو هنري کارونو کې کوالی ته پر بشپړه زی ورکړی دی. دوی په پښتو ادب کې د کوالی د لیک په اړه باندې زیاتوي.
1: قوالیانې ما ښه ډېرې ریکارډ کړې دي او اوس هم مې نیت ده چې نورې هم ریکارډ کړم. بیا د قوالۍ دپاره هر شاعر کېدلی شي چې ښه شعر ولیکي او د قوالۍ په نسبت ولیکي، خو د رحمان بابا هر شعر تقریبا قوالۍ ته جوړ دی چې څوک یې وایي که نه. بیا ناتیه شکل پکې هم وي، لکه حمدیه شکل پکې هم شته، ناتیه شکل پکې هم شته، او بیا د حمزه بابا کلامونه هم په قوالیانو کې ډېر ویلی شوي دي. نو او که داسې مونږ فکر وکړو نو د خوشحال بابا کلامونه هم شته چې په قوالیانو کې ویلی شوي دي، لکه له حاله خبر شکه شته شته که نشته نشته، قلاش او قلندر شکه شته شته که نشته نشته. دا بیا د هغه صنف او یا د هغه دن سره چې مې چخوري سمې وخوري او بیا ډېر مینوال پیدا کوي.

0: په اساسي توګه په هندستان کې قوالی د انسانه د اصلاح او د روحانیت د خپرولو پر غرض باندې کارول شوې ده. ډاکټر کرم خان وایي چې قوالی په موسیقي کې هغه صنف دی چې په ویونکو او اوریدونکو دواړو باندې اغیزې پرې باسي.
1: په قوالی کې صرف د خدای او د رسول خبرې، په هغې کې دنیاوي چارې یا دغه دنیاوي مینې دا پکې نه. لکه د رحمان بابا یو شعر به زه ووایم، ما ویلی دی چې اوس اتا د آدمیت را باندې وشوه، زه رحمان د هغه یار د کوڅې سپی شو. دا کوڅه، دا یار، دا سپی او دا آدمیت او د دې اتا په دې لفظونو باندې چې پوه شو، نو د رحمان بابا فکر او جوروالی ته برسېږي. دا بالکل د اصلاح دپاره، دا د خدای او د رسول د هغه شان بیانولو دپاره قوالی خلق وای. او د دې کې بیا په اوریدونکو موجد راتلی شي او په ویونکو موجد راتلی شي. نو دا یو ډیر پاک او دا ډیر یو چې دی دا د تصوف خو بیا ډیرې سلسلې دي، نو بیا په قوالی کې هم دغه شان ډیرې سلسلې دي که نه، نقش بندي او داسې ډیرې پکې دغه شته د دې تصوف د سلسلو. اوس چې څوک په کومه سلسله باندې ډیر اثر کوي نو هغه کېدلی شي. لکه اوس موږ د اردو یو قوالی ویلې ده چې لال قلندر، لال قلندر تیر ہو نشانہ ہو، ہر حقیقت جانتا ہوں پھر بھی میں انجانا ہوں. ماغیم دیر مینوال پیدا کرنو قوالی خپل ځان کې مینوال ډیر لري.

0: ډاکټر کرم خان وایي چې په موسیقي کې د قوالې لمن ډېره فراخه ده او سره له دې چې کارونه یې ډېر مشکل دي، خو ولې په دې ورستیو کې د دوی کلامونو ډېر مینهواله پیدا کړي دي. دوی وایي چې باید هر پښتون هنرمند یو ښه قوالی ریکارډ کړي، خو د هغې نه وړاندې باید چې د ښه کلام انتخاب وکړي. خو د دوی پر نظر چې په نوو لیکوالانو کې هم دغه شان د لیکوالان شته چې د قوالې لپاره یې کلام ډېر ښه دی.
1: قوالی یو ډیر وسیع لمن لري، ډیر پراخ سینه لري. په دې کې په یو قوالی کې تسل کس هم کارولی شي. په یو قوالی کې چې کمپوزیشن یې خو کې په څو څو ژبو کې هم ویلی شي او ویلی شوي هم دي. نو قوالی د پاره لکه چې کم هنرمندان دي، نوازندگان دي، غږون کې دي، د دې ټولو پکې کاری. او قوالی یو ډیر لوی او ګران پروجیکټ. یو قوالی کول، دا غی ریکارډ کول، دا غی کمپوزیشن، دا غی د شعرونو تار چڑاو، بیا هغه قوالی ویډیو کول، دا ډیر یو ګران پروسس دی، یو وګت کار دی، زړستړی کار دی. او باید چې هر یو هنرمند خامخا یو قوالی ښه شعرونه انتخاب کی. اوس دا هم ضروری نه ده چې دغه شعر دی د رحمان بابای، دغه شعر دی د حمزه بابای. زمونږ په دغه نو شاعرانو کې هم لکه ما یو قوالی کمپوز کړی ده، لامې ریکارډ کړی نه ده، ممتاز صاحب لیکلی ده، الله الله، دا هغې ټایټل دسې دی چې الله الله، د ډېرو خلکو مینځ کې تنهایی، الله الله، ما ومنله دلته ستا خدایی، الله الله. نو دې کې ډېر د ځینو ځینو خلکو نزدېکت، توبه توبه، د ځینو ځینو خلکو جدایی، الله الله. په دې کې دا الله الله چې دی، دغه رنگ بیا د قوالی طرف ته مونږ اړولی شو په کمپوزیشن په زور او په دې باندې، بیا چې پکې نورم ښه شعرونه یاد کړي. قوالی یو ګران پروجیکټ او باید هر سړی وکړي.
0: په هندوستان کې د 14مې پیړۍ په پیل کې د فارسي ژبې نه د قوالی پیل او بیا ته پښتو ژبې پورې د راسېدو سفر په اړه مو د ډاکټر کرم خان او نورې معلوماتي خبرې واورېدې. تر بلې موضوع مو زه اسلام ګل افریدی د ایس بی ایس پښتو لاړخه په لوی او بخون کې خدای سپارم.
2: په زړه پورو کیسو ته په وړیا ډول خپل موبایل کې غوږ شئ. sbs.com.au/pashto وګورئ یا ایس بی ایس آډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د ایس بی ایس آډیو اپ نن ډاونلوډ کړئ او خپل د خوښې پروګرامونه واورئ. زموږ اپ په وړیا ډول له اپ سټور او ګوګل پلی څخه ترلاسه کړئ.

0: はい。
1: یو ځل بیا هم ستړي مشه تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست. اوس هم ستاسو پام د هغه رپورت اوریدلو ته راړم چې زما همکار رحیم الدین ریاخیل لا افغانستان څخه راستولی او دغه رپورت په کابل کې د کورونو د کرایو د لوړوالي په اړه ده.

0: په کابل ښار کې د نفوس د زیاتوالي له امله د کورونو کرایه په چټکۍ سره لوړیږي او د استوګنې مناسب ځایونه کم شوي دي چې د چارې د ښار اوسیدونکي جدي اندېښمن کړي دي. دوی وایي د کورونو مالکانو په خپل سر کرایه لوړه کړې ده څو خلک مجبور کړي چې هر ډول شرایط ومني. د کابل ښار اوسیدونکي د کرایې د لوړوالي اصلي لامل د کډوالو راتک او د خلکو د استوګنې اړتیا زیاتوالی بولي. بشیر احمد چې د کرایې کور په لټه کې دی وایي د لوړې کرایې له امله تر اوسه نه دی توانېدلی چې یو مناسب کور پیدا کړي. هغه زیاتوي څو ځایه ورته کورونه پیدا شوي خو د لوړې کرایې له امله یې نه دی اخیستی. د کابل ښار دغه اوسیدونکی له اړوندو چارواکو غواړي چې د کورونو د کرایې پر بازار خپل څار زیات کړي او د خلکو د حقونو ساتنه وکړي.
1: تقریبا یوه هونی کېږي چې د کور پاکله زه نایا په نایا کوچه په کوچه ګرځم چې ځان ته داسې په بیه داسې یو کور په کرایه واخلم. کرایه ډېره زیاته جیګه شوې ده او موږ واسه توان نه لرو. هر چېرته چې ځو تقریبا څو ځایه راته کور پیدا شوی دی ولې ډېر جیګ کرایه. موږ واسه توان نه لرو چې هلته موږ واړو او هلته موږ اوسیږو. نو د چارواکو نه مې دا هیله ده او چې دی باید کنترول وکا چې د کور بیه ټیټه کړي چې هر څوک خلک چې کور نه لري د وشي کولی هلته ژوند وکړه په آرامه. نو متاسفانه چې دا ډېره سخته ده موږ ته.
0: د کابل ښار یو بل اوسیدونکی هم ورته شکایت لري او وایي چې په ښار کې د کورونو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړی زیاتوي چې کرایي کورونه په سختۍ پیدا کېږي او که پیدا هم چې د کورونو مالکانو یې کرایې دوه برابر لوړې کړي دي. د هغه په وینا د کرایې لوړې بیې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
2: لکه څنګه چې په کابل کې لیدل کېږي د کورونو ستونزې ډېرې زیاتې دي. اول دا چې کوڅه په کوڅه سړی ګرځي کورونه د کرایې دپاره نه پیدا کېږي. نو له دې امله خلک بېخي له مشکلاتو سره مخامخ دي. او بله ستونزه دا ده چې د کورونو مالکان مخکې که کرایه یو څه مناسبي وي هغه دوچندو سه چنده کړي دي. نو دغه مشکلات خلک له ډېرې پریشانۍ سره او ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا ځکه چې خصوصا د کابل ښار کې بېروزګاري زیاته ده. داسې فابریکې یا دغسې کارځایونه ډېر کم دي چې هلته خلک ډېر په کار مشغولتیا ولري تر څو کولی شي هم د کورونو کرایه پرې کړي د خپلو روزمره خرڅ او د اولادونو مصارف را وباسي.
0: اخوا د کابل ښار د معلوماتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤول وایي چې پخوا په ښار کې د کورونو کرایه ټیټه وه خو اوس ورځ تر بلې پورته ځي. د هغه په وینا د نفوس زیاتوالی او د کډوالو راتک د کرایې د لوړوالي مهم عوامل دي. هغه زیاتوي خلک د مجبوریت له امله خټین یا نور کم معیار لرونکي کورونه په کرایه نیسي ځکه مناسب کورونه نه پیدا کیږي.
3: سقوط شده بود بسیار ارزان بود تا 3000 4000 دو اتاق بود. حال که از دو اتاق به 6000 7000 شده. سه اتاق به 13000 شده. سابق سه اتاق بود 7000 8000 حال شده 13000 پنج اتاق 18000 شده. ما چند روز پیش یک پنج اتاق دیگر دادیم تقریبا خانه بسیار لوکس بود ده 25000. روز به روز نرخ بلند رفته میره. چرا که نفوذ ما خدا زیاد شده ماجیر نامده. تا خانه خامه که خامه است به دو اتاق با 6000 7000 مردم یاد کرام میگیر از مجبوری.
0: د طالبانو د عدلی وزارت هم د غستون زمانی خوداد ورکوي چې شکایتونه ته به جدي رسیدنه وشي. د طالبانو حکومت د عدلی وزارت وان برکت الله رسولی اس بي اس پښتو ته ویلي په دې وروستیو کې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو لخوا د کورونو د کرایو د لوړېدو شکایتونه ترلاسه کړي چې دا د کډوالو د راستنېدو له بهیر څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده. هغه زیاته کړې له داسو کسانو سره به جدي چلند وشي او تر قانوني تعقیب لاندې به ونیول شي.
4: وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان در روزهای اخیر شکایت هایی از

0: جوړ په خیر زه شازیه حیایم تاسې د بی بی سی خبر او نظر خبرونه اوري ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې د ایران د استازو جرګې مشر اسم منیر سره لیدنه کې ویل دي البته اسم منیر د پاکستان د پاوز مشر دی او د ایران د استازو جرګې مشر بیا له اسم منیر سره په خبرو کې دا خبره کړې ده چې د خپل ملت له حقونی تیریږي او پر امریکا هیڅ باور نسی کولای له امریکا هم ریپورټونه وایي داسې نښې لیدل کېږي چې امریکا پر ایران پوځي بریدونه چمتووالی نیسی نو ستاسو په نظر داسې څه وسی چې دغه دواړه هیوادونه بیا جنگ ته مخه نه کړي او د دوی ترمنځ داسې یو څه وسی چې خبرو ته سره چمتو سي بل دا چې لوی اختر پر را رسیدو دی نو ستاسو په سیمو کې خلک ورته چمتووالی نیسی نه نیسی په ښارونو کې د قربانۍ د څارویو ځانګړي ځایونه په نښه سوي دي د څارویو بیې څنګه دي نو د خپلو سیمو حال راته راکړي په دغو موضوعاتو یا نورو مسایلو خبرې کولی سئ خبرونې ته زنګ ووهئ
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ راوهي موږ به برته ټلیفون درته وکړو 00 تلور تلويخت اته زرا دولس لاس لاس که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 تلور تلويخت اته زرا دولس لاس لاس خپل نوم شميره یا پیغام را ته پریښودلای شي
0: خانو خبرونه ته زنګ وهي کچيري ميرمنې زما غږ اوري نو لطفاً تاسو هم زنګ وهي ستاسو نظرونه هم مهم دي او د خغلونه زما هیله ده تاسو هم خبري وکي او لطفاً په کور کې کچيري کومه ميرمنې لیواله ټلیفون ورکړي چې دوی هم له ما سره خبري وکي په جلال آباد کې لالا غانا اورو سلامونه تاسو ستړي مسي
2: وعلیکم السلام تاسو سلام ټول اوریدونکو ته کارکونکو ته مهرباني
0: کور ودان نظر مصدې مهرباني وکي
2: کاستا اجازه ای زبا پوشیر کیا خپل نظر وایم
0: خا ارشاد ارشاد
2: وایم خا
0: و
2: خره بجوان دی بایم چې نو د وطن شانو وینم د مشره په هلم په افغانستان وینم خره بجوان دی بایم چې ټول وطن سره زر شي زمون چې دا دشتونه به وادو نه ټول مرمر شي زمون په اتفاق لکه دوه ورونه سم او غرشي زمون چې په یوه روان ټول افغانان ووینو واچ چې مشرف پوهېلم پوه افغانستان ووینم ره به ژوندي بهیم چې ورک د سواده واچ چې زمون په خپل کاله کې مویه سر واړه احتیاط چې زمون د ترقي په لور به درته بهوم دا چې زمون په خپل وطن کې افغانان ټول عالمان ووینو واچ مشرف پوهېلم
0: کور ودان کور ودان ډېره زیاته مننه کور ودان په قندوز کې له خیر اوسئ په قندوز کې له بلال خان نه اورو ښاغلی خان سلامونه
3: وعلیکم السلام خو دې جوړه په خیر مننه چې وخت راکړې
0: کور ودان مهرباني درته وایي چې نظر مو څه دی
3: تخنیکي همکارانو مننه کوم چې ما دې زنګ ووهي او براش په دې

0: ډیره مې انتظار کې وسته نن بیا وخت پیدا نشو.
1: ښه ښه
0: پروګرام ختم شو.
1: ښه بخښنه غواړم دغه لپاره اوس مهرباني وکړئ.
0: راځي وا خو دې موضوع دي کنه یو خپل شخصي اړوند موضوع لرم یو نه کډوالو په اړه باندې تا تیر کا چې راغلی دی اوس روان دي.
1: ښه ښه
0: دا پاکستان څخه خصوصا چې راغلی کنه
1: ښه ښه
0: دا دا مزګدي مې ته نه نوښیار کې تم کارو کړو بین کې کار دا په ټیم په نوم کنه چې موږ تاسو ته په دغه باندې پیسې درکو دا په ځګونو کډوال ته ورکړي. ښه کوم کډوال چې هغه سره پیوال کارو پاکستان کې نوښیار په چوکات کې اوس هغه وته مې سګي کنه څو کال کې چې راځو کته مې سګي چې تاسو خو یو په موږ څنګه راغلی نو موږ دا هر ونه چلو کو دا وزر کو زارې کو دا ټیم په نوم باندې کې کاکنو چې موږ کړی دا موږ چې کوم هټه غلا بیا خطر نه خپل مزور مې مریض مې
1: خو ښاغلی خان یو مسله دا ده چې دغه ټولې نړیوالې مرستندوی ادارې چې دي دوی دا وایي چې دوی سره پیسې کمې دي نور چې افغانستان کې بار برخه کې چې دوی مرسته کوي نو هغه به ډیره په کم اندازه به مرسته کوي یا به بیخي خپلې مرستې دوی بندوي نو شاید دغه یو دلیل یا شاید بلې دلیل نو تاسو یو بل مسله وختل چې ورته اشاره وکړي
0: خاستا د ویسمه مې واره نه ونه غشتا چې 300 میلیون ډالر یې نشار جمع کړی بغل ترسمې کې موارد کنه کډوال لپاره دا خو یې نشار خپل نوم ویني او برانش کوي موضوع برتانیا یې 300 میلیون پوند دا معلومات چې دا و چاته ورکی په کوم طریق دی ورکی کوم چنل لري ورکی کنه
1: ښه خو بلال صاحب ګوري افغانستان ته له پاکستان او له ایران او له نورو ځایونو زه پوه سوم 15 میلیونه کډوال راغلي دي نو دغه پیسې چې دي د خو د کډوالو ته په کتو کمی هم دي او دا په خپل ځانګړي پروسه لري چې دا به څخه افغانستان ته راځي بیا دوی خپل یو پالیسی ورته لري چې په کومه برخه کې باید پیسې مصرف
0: شي خو پاکستان کې د پټیل کډوالو د پیسو سیستم کار کې مستول کنه چې راکم یو شر اګریمن نه کډوالي د لاسکې په وان کا تون لري دا یو بودیجه موږ څنګه کوي چې موږ پیسې ورکو کډری سو پیسې نه ده لري یا سلو سو موږ ورکو چې کار ځان کنه چې راو نه موږ دا پیسې د دې کې کار نه وکړو موږ دا خواسو د بشرت په خاطر د انټرنیټ په خاطر د کډوالو خراب دي کوم کار نه کوي دا پیسې موږ سره چې موږ ځان کاروان کوي څو کو جوړي څو په خپل ځان شاو په خپل ځو کوم مریض دی او بلخره نه
1: bale
0: زه په خپل نو زه په خپل مازور هم چې علاج په پاکستان کې مې کې شو مې مې مازور نه هغه پاکستان کې ماته نشال بشری کې سره کړو خارج جوه ته مې کړو په ځما ویزه په تیر کال کې راغلی مې پاکستان کوم ته راوړو اوس مونږ څنګه نو چې پاکستان سره راوړ کنه اوس دې شو سم درم چې پاکستان خپل مازور په چانو مې مې سره ځارتم زه به په شرایط نه راوړم مې کې ځان زه کوم او کرکټ بورډ ته کوم د خصوص راشد خان زما سره په دې مرکه مرسته وکي زه خو په الله تعالی هم نشم زکه چې مې مې مازور زه په خپل مازور نه بچی مې کوچنی دی هغه مریض سره مخ دي که زما سره دومره کانیو کوکی مرسته وکي چې پاکستان یې واده پرې ما واده سي زما ته یو اخري کې سره سي پاتې چې هغه سي موږ د علاج په خاطر دی ته مې شي چې ویزم راغلي دي نو ته مې شلام په کې دی غوړي په انتظار یو چې نن نو بوزي به هم د انسیاب کدا خو
1: کور څنګه د کیسه ما نه نه کور وته کور ودان په دې هله چې مننه کور ودان ما ساسو نظر واوریده زه لنور اوریدل کوم هله کوم چې تاسو به لیکته مفصل به خبرې کوي یا فشرده به خبرې کوي چې ټول اوریدونکو ته وخت ورسیږي کور ودان په کابل کې نصیب الله اتکزین او ورو اتکزای صاحب سلامونه
2: او غشا جوړې د مرګ په ته پدرو نه سلامونه کوم که تاسو نشته مان تل ته امریکا مې سره سمه
1: کور ودان نظر مو څه دی
2: په ډیر مننه زه په دغه دوه موضوعګان باندې سره کوم د جګړې ځانلند چې مثلا د نورو ورځې وخت یا نو سي نو یو خدای دې مثلا د سروي په قربان اختر قرباني په اړه کده توان چې مثلا قرباني د چیرکا په طلب باندې چې جکسي وي جن خونه کنه کپسونو دې که غوایان دې که خوسکی دې مثلا دا کم کنو دغه دې د ته یره کوم وزګړي په کوټه کې بزی او توای دغه اره کوم واده مثلا د نن غشت عالم د چیرکا په طلب د وره کار تیر جګونه چې دا مداران څه مخونه کوم ولا کوم د جګیدا دې بارا و چې دا اکثر پاکستان ته ځکه یوه نه موږ شو دې سر نه خلاصې چې خبر د موږ افغانستان راغلي یو باقره یو مالدار څه کوله او ته خدای دې دغه ځای په پاکستان کې مرزان لپاره ما ته مال دې مل مچ دا روان دي او اته څه کوم مرزان موږ خپل چا وخت دغه یو غورتنه کوو چې مثلا د دې مخنیوي دی وکي کچی روان ځان که شایته به خبر یا زه خبر نه
1: یم اته ځای صاحب لاري ټولې بندې دي لاري بندې دي پاکستان ته چیم روان نه دي لاري خو بندې دي
2: کومه زم دا خبره کوم چې مثلا واشګ مینا جوړ د باندې او ته جوړ د تجارت نه شي مخ په سګ ځک برکره یو

0: ou quoi, tu as pas le bon ou la plan qui d'aki مثلا داغ روان خو زين داغ تبوي كي ما بني ما دا بكم خو بلا سي فوا ولا سي كي بتاع راكي تشكا
1: بل نظر مو تسو بل نظر مو
0: بل من داخل بس شي كول شي مثلا داغ داغ خو سي دوسر باشا كي غنغون خو رعد زي تسوي دا او دا خصوصا خصوصا دا كابل ترافيكو ريس تاع جاتو او سي داخل بر دي درنا نسمو دا خاصكو كي ترافيكو ريس یو اشفانی هم نکی که در مرد غشتنی ممانی او بلدی دایان که که دیو سیلا هم تکلی چه پا داختر که داختر در پار در اطرافی ولایتو تخه مثلا در بلدی در کم در نو ولایتو نجی در رزبانی در حدادوی ولایتو تخه یو کلی موتر کابل سر انچکالی زدان چه داگه پا مطلق دا وجه جازه وانه که پتخه تر تابلی روان جی ناس ناد لاری تکرون نم دا تیر پا دیلار که بلد نی بینزمی رمان تکیر مطران نم دا که یه بیروبار نم دا غای در کابل راش یورا کم نی دا چلوان و ترابیکی و سل یورو بلا کم مردی دا غای در خواست مثلا دا برا کرتا یا ویسکل نه پکې زما نه دا بلند دوه ته چې زه هيا خو چې راګرانی مخ جوړه دي ګرانی به خیر خاطر څه دی چې به شو
1: کورودان په ډیر بخښنه سره په دې هله چې اوریدونکي خپه نه سي چې کوم وخت ډیره هڅه کوم چې دوی خبرې پرې کما یا هڅه کوم چې دوی خبرې لاندې سي دا دې لپاره چې ډیر اوریدونکي دې موږ هڅه کوو چې ټول په خبرونه کې وغږو په کابل کې ل کشمیر خان زرملوال ناورو کشمیر خان صاحب سلامونه
2: السلام علیکم محترم شازیه حیا خور سلامونه ونی کې ویل تاسو محترم اوریدونکو ومنې ډیر درنه
1: سلام علیکم مهربانی نظر مو څه دی
2: نظر خو می خاص کړ دی هغه په اړه چې دا کډوال چې یقینا نن ما په کابل کې لته شازیه جانې وسم په ډیر ځات شمیر کې کډوال روان دي ما خپل باندې لته نن په کابل ښار کې تقریبا د لوګر او د پکتیا طرف ته روانو دا موټر یې رانیولې بس نو ډیر غټو ستنځي دي چې دغه د پاره د افغانستان د اسلامي امارت نه د ما کله سره غوښتنه ده چې دوی ته باید خاص پاملرنه وکړي یو خو دا چې دغه نمرې ورته تقسیمېږي دغه اورمیش کومې دغه جمع شوې ما خپل هم جمع کړې دي نو موږ امید لرو چې انشاءالله دا کار به وشي له دې نه علاوه په دې اکثر خارو کې دي زه ملګري لرم ډېر کډوال ټلیفونونه کوره کوو سره دا یو مشکل شې ځان دې هغه ته د قرو کرایې ډېرې زیات دي دومره زیات چې ګډه کړې دي دا چې یو په ډېرې بخښنې سره دا چې ډېر رحم خلق دي چې دومره زړه شوی نهسته بس چې دومره کرایې چې ګیو دومره کرایې چې ګیو یو دا خبره ده په دې تعالی نو دې زړه کو بار کې دی باید دی تم موکه مسایه د څوبې تاسو نه کوه سره کې یو ځانګړي غوښتنه مل تاسو نن ته پروانه
1: مهرباني
2: نو خو دا د تاسو پروانه چې کله دې سپم نه شو یو اتاک شروع شوی ته زه اورم ته ځان نه ورځي نو په دغه ځینې کې پاینده سرګن صاحبم راغلی وو کابل ته یا ما باری صاحبم راغلی وو او دا اوس بابا کې احساس ته ده دا ټول راغلي دي بس په خار دي چې ګرځي موږ دې منم دوه یو د خلکو راپورونه خبروي موږ ډېر خوشاله یو خو متاسفانه ده یو هم د دې یو کډوال کور ته نه راغی یو بس څوک سماجر راغلی کډوال هیڅ ما نو ولید شوور شي دی خو کور ته
1: راغلی ښاغلی کشمیر خان کله چې پاکستان اعلان وکړ او په ډیر لوی شمیر کډوالې مثلا دوی راځل هلته مو ډیر راپورونه د کډوالو د وضعیت په تړاو باندې جوړ کړل وخت نا وخت اجازه راکړي وخت نا وخت مو د کډوالو په تړاو باندې راپورونه کړی دي کوي هغه نه تاسې غږیږي په خبرونه کې خو بیا هم و جایستا بیا به هم موږ راپورونه وکړو موږ ستاسو دغه نظر ځان سره نوٹ کړل په دفتر کې به له همکاران سره شریکو چې د کډوالو په تړاو دوی راپورونه جوړ کړي په
2: ډیره بخښنه سر یقین دی اوس راغلی موږ دغه واتنه سیمه کې په دغه کابل کې چې تاسو دفتر د درې څلور کار ته می ټلیفون ورته وو ملما سره وغه کول ترګن صاحب کې یما باری صاحب هر څو کې چې موږ د خپل مشکل ورته حالن چې مشکل خو الحمدلله دا اوس
1: مګه ما ښاغلی کشمیر خان ځینی مثلا په کابل کې د موږ د دفترونو تاسې چې زنګوي هغه خو بیل خبره ده ځینی شرایط دي مستقیما د فتن تاسې او خبريال سره داسې خبري نسی کولای دغه خبره او نظر خبرونه هم دی لپاره د تاسې راځي پر بیل بیل موضوعاتو دلته خبري کوي ستاسو له موضوعاتو موږ ته خبري پیدا کیږي بیا موږ هغه نوٹ کوو بیا ځو پر بیل بیل موضوعاتو چې تاسو شریک کړی دي موږ ور باندې راپورونه کړی دي نو کور ودان ما تاسو نظر

0: یو لن نظر مې ورکاوه د کوم افغانان چې دي چې په برتانیې کې مثلا ونه پر افغانان دي دا مطلب نیولې دي دا زورونه د ماشومانو د موږ افغانان له بده منغه چې چیرته ولاړ شي دی هغه خپل کردار کوي ګوره په تاجکستان کې ټول څه معلومه ده یوه پیغله وزلې وه یا چاکوګان ګرځي
1: هغه تور و اغه د تاجکستان تروسه مسله لا معلومه نه دغه یو تور او پر دغه وو کسانو هم د ماشمانو د جنسي زورونه تور دی خو تاسو چې دا خبره وکړه یعنی کله ورې داسې پیخي چې کیږي تاسو له نظر اغه دلیل څه دی آیا دغه ماشمان چې خپل کورونه راوځي مور او پلار درته نه وایي چې باندې ځي باید څنګه پام وکړي کوم کار حق دی کوم کار نه حق دی
0: دا خو بالکل باید توصیه ورته وکړي باید د دې نصیحت ورته وکړي چې مثلا تاسو ښه ګرځئ خو ناسته پاسته کوئ تر خپل وخت جای پورې محدود وشي خو ما د موږ افغانان چې دي یقینا یعنی یقینا په ډېرې بخښنې سره دا خبره کوم چې چیرته کوم هیواد ته ولاړ شي دوی یو خپل کړنه کوي دا د ما واوره یقین دی اوس څو جای ګوره دا د مهاجرینو کډوالو کیمپونه ودی شو قرات جنگ وخ په یونان کې وکړه د ماجرینو په کیمپ کې وشغه دا ډېر خبرې د شاجر جانې دا ډېر خبرې
1: کور ودان دغه سی پیخي د نورو کډوالو په منځ کې هم کیږي خو څنګه چې جرم فردی ده نو هر جرم هر پیخي تر شا باندې بیلابیل دلایل وی کور ودان چې تاسو وغږی دی پر بیلابیل موضوعاتو نظرونه وړاندې کړل په قندهار کې له تاسو نه مننه کور ودان په قندهار کې له اصلیانه اورو کچیرې ما دې نوم سم تلفظ کړی سلامونه
2: السلام علیکم اول څه سره وایي سړي کول غاړمه وایي طالبات ټول ملت مونږ در سره چې د نړیوالې د پساد مخه دا خو ګلمند نه پدې ټکی دي چې تا تړلې د سیو مخه دا
1: اصلي جانې پدې د بخښن سره قربان کدار باندې په مکتب کې لږ پګم ټولګي نه پورته یې کنه عمر د لا تلس نه پورته دی یا لا تلس نه چیټ ده
2: یا دې ښکته دی لا دول
1: سکاله یم ښه اصلي جانې ا ته چې د خبرون ته د زنګ ویلې خواته د مورجان څوکسته چې زور نه اجازه واخلم چې بیا له تاسو سره خبري وکم ځکه لا تلس نه چې څوک ټیټي موږ باید له مور پلار یا مسیر ورور نه اجازه واخلو بیا موږ غږی کوم شمان سره
2: خو
1: ما
2: د
1: خو
2: اجازه
1: خسته ده ښه الته څوکسته چې زما اجازه واخلم او زه واورم چې دوی اجازه راکړي چې موږ تاسو سره خبرې وکړو ځکه ته خو دولس کله نه یې کنه او مشمان سره موږ باید د مور او پلار اجازه واخلو بیا خبرې کوو
2: زما د خور اجازه
1: لري خور د ماغه غوري ته ګوشي ورکې
2: او اوري بل السلام علیکم
1: سلام علیکم تاسو ښه یاستئ
2: او شیش په تاسو نه شه
1: کور ودان په دې بخانه سره د موږ اصول دادی چې څوک چې لا تاسو نه چیټ وی موږ باید هغه کور کې مسیر کومور او پلاری خوري یا ور نه اجازه واخلو چې آیا موږ د ماشوم سره یا ماشوم سره خبرې کولای شو یا نه تاسو کولای شئ خپل نظر راتوي او اجازه راکړئ په بده زستا سره خور سره خبرې وکم سیدا بل زما د هغه
2: اجازه چې تاسو سره خبرې
1: وکړي ښه ښه تخپل غواړي په کوم موضوع باندې تفسیر وکړي یا غواړي چې خوره کده خبرې وکړي
2: یا خو غواړم چې خپل خبرې
1: سره وکړي ښه ښه اوس ګوشي ورکړه
2: مخه
1: چې اصلي جانې ښه ګرانې اوس راته وای څنګه په چی شي راته کېږي
2: زه د انجینر مکتب سره سلسله نه تاسو لري کول غواړم از ما یو سل بیا د خپل ولسته خدای هله چې موږ ته پاره شخ پورته کې ځکه چې هیوا ته تعلیم یو وړ سره جوړی چې موږ تعلیم به ډېر سخت ضرورت لرو
1: ښه اصلي جانې ته تر څو مثلا فد درس ویلې
2: ترې شپږم سپره
1: او شپږم د خلاص ک
2: نو
1: شپږم دې خلاص کا او مکتب بیا درته بند س خپاس ولې کنه څومره سخت دی کنه
2: او ډېر زیاته او زه به دا وایم چې چیرې مسله د حجاب به موږ خو نه د حجاب کول ته آماده یو ځکه دا مې اسلامي قانون دی موږ دې مکه ملکول ته تیار خو بس دې ما مشته مکتبونه خلاص کینور به څه چې دی وایم چې په هغه طریقه سره ته حجاب کوو
1: دارا تو چې مکتب کې د کوم مضمونونه خوښېدل او اوس کور کې مثلا مطالعه کې کتاب لولې
2: هو کتاب کول ولا ما خو ګره مسونه نشو هر مسونه تام ته جلا جلا خوند لودي او تاسو به وانه کی چې زه سر نو کښنی يم چې دې زرا وې سر زما چې کله چاته ما هم ته وې تر مکتب ته وتلې نو اوس کچې د خلاصې ما به ډېر زیات مطالعه کولای زه اوس په ډېر لوړ سیم کې وای
1: خو اصلي جانې سعید چې مکتب باندې

0: اما ته خو په کور کې ډیره مطالعه کولای سي، مثلا د تا دغه صنف ته او د تا عمر ته برابر کتابونه دي، خخ کتابونه دي، د کیسو کتابونه دي، عمومي معلوماتو کتابونه دي، کور کې له ورور سره، له خور سره ریاضي، مثلا جغرافیا، نور مضمونونه ویلای سي. د ورځې داسې مطالعه کې
1: تاسو مزګر مال انګلیسي وای ما کلچ به دغه کله کله فارغ سم انګلیسي ته کوم سخت دی بیا د سی وای وای په یو کتاب دی هغه مطالعه کوم.
0: ښه خط چیلی کې هم چې املادر نویر نه سي ګوره سبب زه درته وایم چې اصلي ادمه نوم ولیکا او تا نه غلطی کی
1: نه یا املا خو هم تکرار دوم په مدرسې کې نه نیو خط ته لیکم ځکه نو نه نیری
0: او مدرسې ته ځي
1: و bale
0: ښه مدرسه کې چی وای
1: غمه
0: قرآن
1: شریف ختم کړی دی اوس نو
0: داسې نو کتاب دی. ښه اصلي جانې ته ما سره یو ژمنه کولای سي چې ته به هر ورځ په کور کې د کتاب دوه یا درې پاڼې په لولې او یو کاغذ یو شی به لیکې. صحیح ده چې دا به ته نه پرېږدې.
1: او بل خبر هم ته کوم ای هیواد په خاینان سره نه بلکې د شو خلق په چټیا سره خرابي جنو موږ د خپل مشران څخه د هیلري چې زمينه لپاره د څو زمينه برابر کړي موږ لپاره ځخ وته کې موږ حکومت دا وایي چې موږ شت باید مکتبونه مش تخلاص کړي.
0: ها ها ستاسو نظر ما واورید په دې هله چې ورځ راته زنګ وهي بیا ماته پستا لیست باید وایي د کتابونو نمونه باید بل ځل راته واخلي چې ما دا د کتابونو لوستي او د مقالو نمونه پم بیا راته اخلي چې ما دومره مقالې لیکلي دي. نو جار ډیره زیاته مننه ز ډیره خوشاله سم چې د تاغه مې واورید ته ډیره ویخاره یې سیدا خدای پامن خدای پامن. په پندست کې له احمد ناورو خغلی احمد سلامونه
2: وعليكم السلام تاسو سلامونه تاسو تاسو اورید کو سلامونه
0: کور ودان مهرباني درته چې نظر مو څه دی
2: زما نظر خو نظر نه خو دې د موضوعګان دی وازي موضوع چې ما فکر وراو چې هغه د تعلیم موضوع ده او دا چې طالبان وړي چې ولا تعلیم دې باندې کړای دا تعلیم باید خوشاله کې جنګونو لپاره دا چې دوی شپږم نه پورته جنګونو لپاره دې زده کړې لپاره دا خو دې یو اشتباه ده. دا باید دې خوشاله کې ځکه ډاکټرانی کمیږي پاینده کې مونږ باید د آینده زمو خوره دینن ورځ خو نن خو تیری خو سبا ته باید مونږ چمتووالی ونیسو. ما دا موضوع
0: نور څنګه مننه. ښه تاسو په کور کې داسې څوک ستا انجنې چې لشپګم ټولګي پورته دوی مثلا خونځي ته تلل یا برابر ول او اوس نه دي په کور ناست دي؟
2: نو خو په اترب کې پراته سوزو ته انجنې نه دي خو خارات کې چې ورما او ته اوس وړې انجنې دي خو د شپګم نه پورته اجازه ورته نشته ده. زه هیله لرم چې دوی به محضر باندې نور نو د جګ سیمفونا پانتونو د تبعت زمينه ما سعيده کې چنجونیم درته وای او د ترڅنګ دوی بعد د دیني مذاکره ترڅنګ به د اصلي ځکه چې ذکر دا ډېر مهمه دي.
0: کور ودان په دې هله چې مسولین تاسو غواړي په فراکه له عادت او رو سلامونه تاسو ستړي مسي.
3: وعليكم السلام ستړي مسي تاسو په خیر یا
0: زه په خیر یم تاسو په خیر یې نظر مو څه دی؟
3: نظر مو دغه وبو پر برابر باندې موږ دغه د پرامنټیکا چې ده دغه وبو مو تقریبا یو سل لس یو سل شل متر مې پونه ورچو کړی دي. نو کله چې بارانونه وسی سیلابونه راځي په هغه وخت کې موږ خرابې یو وس 15 ورځې بعد د سیلابو وروسته موږ د وبو د مشکل سره یو 15 ورځې بعد یو پونه لرو.
0: ښه دا وبو د دوبو سات حوالی دومره چې تاسو وېدا آیا فراکه د سي خلک به احتیاطي کوي هر چیرې مثلا څاګانی وهل سي وي دي یا د ډیر بچکالې لکابل ده څه مساله ده؟
3: څاګانی خو دغه نه ول سي وي دي چې صاحب نه ست دغه نه څاګانی ول سي وي د وبو بیا احتیاطي هم کوي او بچکالې هم دغه موږ د پرابم ده چې زما په دې تقریبا د غلا سپینځل اسکانار حکومت چې راځي وای دا باندې جوړو دغه څه په دې چا ملته جوړ کړه.
0: خو علادات صاحب د دوبو د برخې کارپوهان وایي چې له هدا ډیر څاګانې

0: دغه بایس ګرځي چې د مځکې لاندې د کومې وبچې دي د وب کمې سي. نو دا چې هر کور په خپل ولې کې یو څا او په خپل پټي لپاره بل څا وهلي، نو دا خو خود په سیمه کې وب کمې کنه.
1: خو موږ هم دغه وایو چې د دولت نظارت وسي اوس په ژمي باندې، دا د ژمي کښتونه پرې شوای، دغه دوه بلا تقریبا هر ورځ 15-16 ساعته دا د خلکو سولاران چالانه دي. بالاکه په کار کې نه په کار و بالا به دغه سي لګيږي. دا د دولت د خاص خلک نظارت سو د دولت لپاره موږ مشکونو څه کولای چې چا ته وایي چې د خپل سولاران بند
0: کړه. ښه، خو علا دات صاحب باید خلک هم دې ته پام وکړي چې هر شي لپاره دولت نسی جګېدلی، او مثلا د هر کور سر ته خو دولت نسی راتللی. فکر نه کوي چې په هر شي کې خپل خلک هم لیکت مسول دي او خلک هم باید لیکت مسولانه چلند وکړي کنه؟
1: تا خو ډیره ښه خبره وکړه. دا چې کړي وای دغه د دوی د کښتونو د خلکو ته شیم په لاس نه ورځي. دا د دوی د کښتونو هم کې او تقریبا د ژمي د یوې ورځې په اندازه د ورځې دلته وو د ورځې دلته د سهار تر غرمې دوه غندو په پورته کې د خلک د داسانو څخه دا نو دا چې د دوی د کښتونو بند کړي وای موږ به چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا موږ د پرا باندې راته پورته چې بهخه دا وځ دا سولاران بندم کې تاسو موږ به نه راپورته کې ژوند چې ډیر ښه ته څه ویږي.
0: کور ودان ډیره زیاته مننه. په کابل کې له مریم جانې ناورو. سلامونه مریم جانې.
2: وعلیکم السلام. ما سلامونه لیکې هلي هم مننه. شازی جان څنګه یې؟ ښه خیر یو.
0: کور ودان تاسو څنګه یې؟ نظر مو څه دی؟
2: نظر غواړم چې اونلاین نظر په د ایران او د امریکا په جګړې باندې ورکړم. او هغه دا چې د ما په خبرونو کې باور دي چې یعنی ایران امریکا بیا یعنی غواړي چې مثلا جګړې ته ځان آماده کړي. نو د دې په ځای چې جګړې ته ځان آماده کړي باید چې جنگ ودروي، ځکه چې جنگ سیدا تباهي ته اوتاري کړي.
0: ښه، څه فکر کوي په دې برخه کې مثلا دغه نور هیوادونه په ځانګړې توګه چین، پاکستان یا د منځني ختیځ هیوادونه چې دي کنه، دوی څنګه څه وکړي د منځګړې توګه په برخه کې چې د ایران او امریکا خبرو ته سره کینی؟
2: نو زما په نظر چې بای اور ته وایي چې دیو بل غوښتنې ومني، کله چې دیو بل غوښتنې ومني نو بیا جنگ زما په نظر درې ډلې شي.
0: مریم جانې، جان ښه،
2: او پوښتنه مې دا وه چې آیا په اختر کې به کومې اختري خپرونې لري او کنه؟
0: په اختر کې موږ و ځینې ځانګړي مطالب لرو چې د بی بی سي پښتو رادیو نه بخپری کی، بی بی سی پښتو ټلویزیون نه بخپری کی، او دغه خبرونه هم ستاسو چې خلک په زنګ وهي د اختر په تړاو باندې تاسو په خپل سیمو حال پوي. خو ځانګړي مطالب او ځانګړي خبرونه ستاسو چې د اختر په ورځ کې به خبري کی، تاسو خپل اختر ته چمتووالی نیولای کالي دي جوړ کړی؟
2: نو بلې، ما نیولای د اختر ته چمتووالی
0: کور ودان اختر کې زه ما په دې هله چې خبرونه ته زنګ وهي بیا د اختر کیسې به په غوړه ذکر راته کوي. سيده
2: مننه، خوشاله سيده وخت را کول نو موږ
0: مخ ته ځو. مننه په ننګرهار کې له فرمان الله صافي ناورو. سلامونه صافي صاحب.
3: سلام تاسو ته، سلام ټول درګ ته بخو په خیر.
0: ستاسو وخت په خیر وي. نظر مو څه دی؟
3: د ما نظر د ایران او د امریکا د خبرونه کې موږ وایو چې امریکا یو ځل بیا هڅه کوي چې په ایران باندې د جګړې تیاریونه کوي.
0: دا لا معلومه نه ده. تنا سی بي اس په امریکا کې یو رسنۍ ده، هغه ویلي دي چې دا سې ښکاري چې امریکا مثلا بریټ لپاره چمتووالی نیسي. نو لا داسې سلب سلا معلومه نه ده، خو دغسې یو خبره سوې ده، یو راپور خپور سوی.
3: یعنی کوم ګرو سی بي اس تقریبا دقیق سره فائدہ او هغه دقیق معلومات ورکړي او په نومونه کې تاسو ګورئ د حرکت او مثال امریکا کې نو د دې وخت مذاکرات هم بل لري روان دي کله د فالو خبرونه نه جوړ ګورئ د دې مخ کې دوی نه وایي چې په ایران باندې بریډ کول کنه، خو دې یو ناڅاپي یعنی دغه بریډ وکړو او په هغه وخت کې دغه سره فنه ریپورټونه ورکول چې یعنی امریکا د بریډ په حال کې دا و هغه څه وشو. نو اوس هم که وګورو نو کدی چې په دغه د بریډ لپاره چمتووالی نشي نو دا به ډېر غټه غلطي کوي.
0: کور ودان ډېر کم وخت پاتې ده، دلته دوه اورېدونکي دي په قندار کې له پلوشي جان نه اورو. سلامونه پلوشي جان، تاسو جوړی یا مهرباني نظر مو څه دی؟
4: شکر دې شي سره. نظر مې دا ماجرو پر برابر دی چې دا د امرست خبرې کوي وای د امرست راغلي دی، خو دا مجر دغه نه دی په آزاد لکه د ملکی خلک چې په آزاد
0: هغه

0: څنګه؟
1: وای وای د امر ست څنګه راځي چې د حکومت په مسوساته کیږي
0: خما ته خبر وانه ورې دغه د پریس و څه وای دوی د دې غاک پریس له بده مرغه د مرستې په تړاو یې خبره کوله. په هلمند کې له قدرت الله نه ورو ښاغلی قدرت الله په لنډو خپل نظر راته وای.
2: سلامونه نیر احترامات مقبول کړه. نظر مې د تعلیم پر برابر او شزه حیا خور د ماشومان او ذهنونه باید موږ بد جوړ نکو.
0: ښه
2: نو چې خبره دا خو د دیني تعلیم نه دی چې تور هر ورځ درې ورځې درې ورځې چې څلور ورځې چې باید څه دي کتاب باید دیني خبره وجهته وي چې دا ذهن یې ښه جوړ شي. دا خو دغه
0: ښاغلی قدرت الله دینی تعلیم له دینی تعلیم سره باید عصري تعلیم هم وسي، او په عصري تعلیم کې د چا ذهن نه خرابېږي، لیک او لوست که ماشومان زده نه کړي نو دینی تعلیم په برخه کې بیا دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. په دینی تعلیم کې تنه قرآن شریف نه ده، ورسره تفسیر هم ده، نور مسایل هم دي. دوی چې لیک او لوست زده نه وي نو هغه مسایل بیا دوی نشي زده کولی. کور ودان په دې باره کې تاسو کولی شئ سبا هم خبرونې ته زنګ وهئ، خبرې وکړئ. خبر او نظر خپرونه د داود اعظمي په لارښوونه عبدالله الهام ابراهیم امیری او ما شازیه حیا جوړه کړې او تاسو ته وړاندې کړله. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.

0: خراغلس در منتمو ز مریم هوته کرکلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطالبه وری د مور لشدو محروم ماشومان څنګه تغذیه سي
1: اموی خالوی یا بل داسې مور چې یو ماشوم لري هغه کولی شي چې دې ته هم شودي ورکي
0: د مقاربتي ناروغیو نخي او عام علتونه یې
2: رحم میکروبی والای د مسانې التهابي کېدل په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې ښځه او نارینه دواړه ګواښلی شي
0: او څراغ راډیوي ډرامه د روښانه راتلونکي کیسې
3: هېڅ پوه نه شوم چې داسې زر به غرموي
4: هو نو د چا خبره کتابونه دریابونه دي بنی آدم له ځان سره یوسي
0: تاسې درمان اوري دا اونیزه راډیوي خپرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند ښوالي لپاره مشورې او عملي مهارتونه وړاندې کوي د دې اونۍ د خپرونې په لومړۍ برخه کې موږ د هغو ماشومانو د تغذیې په اړه خبرې کوو چې د مور له شیدو بې برخې پاتې سوي دي کله ناکله ماشومان په بېلابېلو لاملونو د مور شیدې نسي درلودلی لکه د مور مړینه ناروغي یا د شیدو کمښت د ماشومانو پالنه هم د نورو خپلوانو غاړې ته لویږي او هغوی ښایي له نابلدۍ یا بل څه له ستونزو سره مخ سي او ونه پوهیږي چې څه وکړي له فاریاب ولایت نه نورالله هغه پلار دی چې میرمنې په زیږون مړه سوې او بچیان دته ور پاتې دي
5: مور مړه شو کوچنیان دواړې جمالیه او دواړې اتمام پاتې شوه تر ننه پورې نو موږ به دا شیدو د پوډري شیدو باندې رالویان کړه تر ننه ډاکترانو ته مو راښوله موږ بالا وس کار نه کوي هغه بله چې کوچنیان ماري چې وایي موږ شیدې غواړو نو موږ دا قدر کې وس وسنه چې شیدې دوی ته ورکړو دوی د خپلې لاس سره دي زموږ د مورې سره حتی هغه دې حال ته راغله چې وچ اعصاب هم خراب شوي اعصاب هم کار نه کوي
0: په نورو حالاتو کې ماشوم مور لري خو هغه شیدې نه لري چې بچی ته ورکړي د افغانستان له شمال نه یوه میرمنه چې موږ یې نوریا نوموو همدغسې یوه مور ده
6: اغان پر ژوند باندې نه دی سبا غان سره زه یې کړو چې خپل نه جوړ دی زه یې په خپل ځابل کې نه چې ژوند دی دا هم ما کوم ځا ته مو سره مری زه نه جوړ دی دا واسه دی مو سره اند واسه دی نه چې اور نه په خوان باندې مې چې څوک مې دی یو خوان مې مال نه ورکوه
0: نو د بیمور ماشومان او پالونکو یا هغه میندې چې شیدې نه لري خپل نوې زیږیدلي کوچنی څنګه سم اړه کړي او څه ورکړي دا به د خوړو له متخصص ډاکټر همایون لودی نواورو چې استودیو ته مرابله لیدي ډاکټر صاحب ستړی مسې خراغلې خبرونه ته
1: تاسو ته هم خراغلاس ډیره مننه
0: ډاکټر صاحب تیر خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت دی غو په ګټو مو خبرې وکړي په دې خبرونه کې غواړو په دې خبرې وکړو چې ټول ماشومان خوشبخته نه دي مور شیدې ورته ورسیږي ګڼ عوامل لري د چا مور په زیږون مړه سي د چا مور شیدې نه لري او له دغه لوی نعمت نه بې برخې سي دغه ماشومان باید څه ډول تغذیه سي
1: ډیره ښکلې پوښتنه مو وکړه اول خو زما به ارزو دا وي چې الله جل شانه دې اس ماشوم نه بې مور کوي دا کما د خدای جل شانه تحفه چې د مور شیدې دي د دې نه دی الله هیڅ ماشوم نه محرومي خو کچی ته لکه تاسو ویل چې مور یا بل چی ته لاړ شي او ماشوم پاتې شي یا نور ستونزې ولري دلته د کتابونو او د بیلابیلو لارښودونو درې وړاندیزونه دي لومړی چې ټولو د کامیاب وړاندیز دا دی چې

0: په کورنۍ کې چې هر څوک د سیوی چې هغه اموي خالوي یا بل داسې مور چې یو ماشوم لري هغه کولای شي چې دې ته هم شودي ورکړي چې موږ او تاسو په کلو اطرافو کې دایي یا رضایي مور په هسپانیا یادو نو رضایي مور په هسپانیا دې ته شودي ورکړي او لکه تیر ځل مو چې ویل چې څومره ډېری شودي ورکول کېږي دومره ډېری تولیدېږي نو هغه مور چې شدي دې ماشوم ته ورکړي د خپل ماشوم نه شودي نه کمیږي یعنی زر زر چې ورکړي هیڅ مشکل نشته خو په وقفو سره لکه د سهار ته بجی دي خپل ماشوم ته شودي ورکړي یو نیم ساعت بعد دغه ماشوم چې مور یې نشته دې ته شودي ورکي یو نیم ساعت بعد به خپل ماشوم ته چې دغه درې ساعته پوره شي وي او دې ته نو دې شکل باندې به دواړو لپاره په کافي اندازه شودي پیدا شي دویمه لاره هغه دا چې د غوا شودي دې ماشومان ته ورکړي شي او دریم شودي خاص شودي د ماشومان لپاره چې هغه مشخص د ماشومان متخصص ډاکټران پیپویږي چې کوم ماشوم لپاره لکه یو ماشوم دی د زیګون پر مهال کم وزن خاوند دی هغه ته کم ډول شودي ولې کی هغه ته منګه بعضی خاصي طبي شودي ویو اشته د مارکیټ کې او یا هغه ماشومان چې وزن نورمال روغم دی مشکل هم نه لري او مورې د لاس ورکړه هغه لپاره کم ډول شودي ولې کی نو په دې ټولو حالاتو کې فقط او فقط نوي زیږیدلو او ماشومان او متخصص ډاکټران کولای شي چې اړوند شودي ماشوم ته ولېږي خو حل لري شته
1: نو په ځینو مواردو کې په لرو پرتو سیمو کې چې دغه فارمولا تاسو یادونه وکړه د ماشومان او ځنګړي شیدې ته هم لاسرسي نه وي د غوا له شیدو نه استفاده کیږي لکه څنګه چې تاسو هم ویلې د غوا د شیدو د ورکولو سمي طریقې کومې دي بعد څنګه ورکړل سي څومره وي شول سي او کچيري دغه شیدې ماشومان ته ورکول کیږي د دې او بابا یاد څنګه وی شول وی خامې وی لسړ ډولونه بعد استفاده ورته وسی
0: ډیر ښه خبره مې یادونه وکړه دا د غوا شودي چې تاسو یاد کړی دا باید درې ټکو پر اساس په نظر کې ونیول شي لومړی دا باید ښه جوش شي او کله چې دا د غوا شودي جوش شي به دې پری دې یو درې د قوله لپاره چې دویم ځل جوش شي ترڅو ټول میکروبونه له منځه لاړ شي دویمه خبره دا ده چې د غوا په شودو کې بعضي غذایی مواد دي اړین ټینګ دي نو کچیرته مخکې د مخکې نه چاپ کې وب ډیر نه یي چولی نو درې برخه به شودي شي او یو برخه به وب شي نو په دې سره به هغه ډیر غلیظ مواد چې هغه هم رقیق شي او ماشومان به وکولای شي چې دې څخه ګټه واخلي او د نسناس څخه وساتل شي او دریم ټکی چې مخکې یو ویل چې درې ټکی په نظر کې څنګه دا لري چې یو قاشوغه بوره باید په دې کې واچول شي ځکه د غوا په شودو کې هغه خواږه مواد چې باید پوره وي هغه هم پکې نشته چې پروتین ډیر دي د ورځې په جریان کې د ماشوم د اړتیا مطابق دا ورکړل شي نو دا به هم متوازن وي هم به رقیق وي او هم به هغه غذایی مواد چې شما ترتیل دغه ولری
1: دا خود غوا د شدو د تیارولو طریقه سو دا د وچو شدو د جوړولو طریقه تشریح کی ډاکټر سیف
0: فارمولا شودي چې په وټ شکل راځي دا د فارمولا شودي داسې برابرۍږي چې دا اوبه باید جوشي وي او یا دا کمی اوبه چې منګه تاسو د مقطر اوبو یا تصفیه شوی اوبو په شکل لرو کاغذ جوشي وي نه یې پاک دي هماغه دا وچو شودو سره حل کړی شي اما د ډاکټر د سپارښتنې مطابق اماغه مر فارمولا شوده باید واچول شي
1: نو په دغه جریان کې ممکن کورنۍ ځینې اشتباهات یا تیروتنې هم وکړي دغه تیروتنې بیا ماشوم ته کوم زیان رسوي
0: ډیر خستا درې غټې تیروتنې رامنځته کیږي لومړی دا چې کله میندې د غوا شودي ماشومان ته ورکې صحیح نه جوش کوي او چې صحیح جوش نه کی ممکن بلا بیل میکروبونه د ماشوم داخل هضمي سیستم ته لاړ شي او ممکن ماشوم په بلا بیلو ناروغي وخت کې د ګټې نه توان زیات شي دویمه اشتباه دا ده چې یا د غوا شودي او یا د فارمولا شودي چې کله میندې ورکي د اوبو اندازه په ډیره زیاته شي نو دغه شود دومره رقیق شي چې هغه ګټور مواد په کې ډیر کم وي او دریبا اشتباه هم دا وی لکه مخکې چې ویل چې د یو رضایی مور ټاکل وی خلکو سره داسې دغه وی چې یو وخت رضایی مور شودي ورکي بل وخت به کورنی خواړه ورکي په داسې حال کې چې د ماشوم د شپږ مشنه کوچنی وی به دا ماشوم په نسناس یخت کیږي او دا فکر کوي چې هغه د بل مور شودو په نسناس یخت کو در حال کې هغه ته ګټوري دي خو دا اضافي کورنی خواړه د شپږ مشنه مخکې دا وته نقص رسوي
1: ډاکټر سپ تیر خبرونه کې تاسو د مور د شدو د ورکړې د محل ویش پاړه باندې وویل چې بعد د

0: ماشوم د اړتیا مطابق ماشوم ته شیدې ورکړل سي. آیا دغه شیدې چې مثلا د غوا دی یا هم فارموله چې تاسو یادونه وکړه د ماشومانو ځانګړي شیدې د دې د ورکړې طریقه باید څه ډول وي؟ اماغه ډول وي که دا فرق کوي؟
1: بالکل اماغه ډول باید وي، ځکه چې د یو ماشوم میده په اوسط ډول باندې 200 سی سی ظرفیت لري. دغه متوسط کم ګلاسونه چې موږ او تاسو کې چیسکو دغه په اندازې میده یې هیڅ کرن ماشوم مکمل میده نشي ډکوله، نو یو اندازې خالی پاتې کیږي. نو بهتره دا ده چې په 3 ساعتونو کې یو ځل ورته خواړه ورکړي. کله چې اوس ورکړ 3 ساعته بعد او یا 3 ساعت نه مخکې دویم ځل خواړه ورکړي تر څو د خوړو د خلا سره ماشوم مخکې نشي.
0: نو په داسې صورت کې چې د ماشوم خپل مور نه وي او یو بل نفر له ماشوم نه سرپرستی کوي، دغه سرپرست څنګه پوهېدی سي چې کومه د تغذیې طریقه چې دې ماشوم ته غوره کړې ده هغه په ماشوم بده لګېدلې؟
1: زما خو ټولو سرپرستارو ته که هغه خالۍ وي که مای وي که بل هر څوک د کور غړی وي او که خپله د ماشومانو میندې وي، ټولو نه هیله بدای چې نږدې روغتیایي مرکز ته هره میاشت یو ځل لاړ شي. او خوشبختانه د افغانستان په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یوه ښځینه د تغذیې د مشوره ورکولو لپاره مقرره شوې ده. دوی هره میاشت د ماشومانو وزن او قد ګوري. که چیرته وزن او قد مناسبو نو ته وجه ډیر ښه، که چیرته حتی مور هم خبر نه یا سرپرست نفر هم خبر نه نو هغې ته وایي چې ستا ماشوم یا وزن ښه نه دی اخیستی یا قد، بیا ته پوښتنې کوي چې کوم خواړه ورکوي په کوم ډول. نو دغه موضوع یې زر حلیږي مخکې د دې نه چې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي یا په نورو ناروغیو اخته شي، وختي سمه مشوره ورکوي.
0: نو داسې د ماشوم سرپرستي یو بل نفر په غاړه اخلي د مور د نه موجودیت په وخت کې؟ آیا داسې دودیز یا هم سیمه ایز باورونه شته چې ماشومانو تغذیه خرابوي او سرپرستان باید دغه ټکي په پام کې ونیسي؟
1: نو زما وړاندیز به ټولو ته همدای چې یو واحد نفر دی وټاکي سرپرست په حیث یا د شودو ورکوونکي رضایي مور په حیث. دویم ناسم باور داسې دی چې ځینې میندې دي هغوی د دې په ځای چې د غوا شودې ورکي او نرمی کې وته یا نری کې وته هماغه اندازه چې ما وویلې، دوی کورني نور خواړه لکه موږ یې چمبرخیل بولو بارتنګي بولو یا په چای کې وته ډوډۍ میده کوي دا ورکوي او ماشوم فکر کوي چې ښه ډک شو هغه ګیډې ښکاره کیږي چې حتی پړسیدلي حالت کې زه ماشومان کله کله کله کلو ته لاړ شم وګورم. نو دا تش د ماشوم هغه حجم د خوړو زیاتوي خو ټولې اړتیاوې د ماشوم نه پوره کوي. نو زما وړاندیز به دی چې دغې ماشومانو لپاره تل خپل لاسونه لوښي او نور اړتیا وړ مواد پاک سوتره په صابون وینځئ، نه تنه په اوبو باندې، اوبه ټول میکروبونه له منځه نشي وړلی.
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب له دې چې خبرونه ته راغلی.
1: ستاسو نه هم مننه چې ډیره مهمه موضوع نن وڅېړله.
0: ګران اوریدونکو، له ډاکټر لودین څخه مو واوریدل د هغو ماشومانو د تغذیه لپاره چې د مور له شیدو محروم وي سرپرست باید داسې خواړه انتخاب کړي چې په اسانۍ سره موندل کیږي او پاکوالي ته حتمي پام وکړي. دا ډول ماشومان باید وخت نا وخت نږدې روغتیایي مرکز ته د قد، وزن او عمومي روغتیا د معاینې لپاره یوړل سي. تاسې درمان اوري په ګډ ژوند کې کله ناکله داسې پیښیږي چې ښځه یا میړه په هغو ناروغیو اخته سي چې مقاربتي یې بولي. دا هغه رنځونه دي چې د جنسي اړیکو له لارې له یوه کس څخه بل ته ورځي، خو دا ناروغي یوازې په واده سوو جوړو پورې محدوده نه پاتې کیږي بلکې نور کسان هم پرې اخته کیږي. مهمه خبره دا ده چې ډیری وختونه کله چې په میړه کې نښې څرګندې سي پړی پر خپلې میرمنې اچوي یا هم په کلتوري او شخصي دلایلو د اوږدې مودې لپاره دا موضوع پټه ساتي. همدا ځنډ دواړو ته خطرونه رامنځته کوي. په دې برخه کې په همدې موضوع غږیږو، خو په پیل کې راسره چمتو سوی راپور واورئ.
2: په افغانستان کې ځینې ناروغۍ د درملنې په نشټوالي نه بلکې د چوپتیا او شرم له امله په جدي ګواښ بدلیږي. جنسي لیږدیدونکې ناروغۍ هم له همدې ډلې څخه دي چې ښځې او نارینه دواړو ته تر ډیره د کوروالۍ له لارې ورځي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې هره ورځ له 1 میلیون څخه ډیر کسان په نړۍ کې په دغو ناروغیو اخته کیږي چې ډیری یې که پر وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي درملنه یې کیدلی شي، خو که درملنه وځنډیږي نو د خطرناکو پایلو لکه د اولاد درلودلو وړتیا له لاسه ورکول، اوږدمهاله عوارض او حتی د مرګ لامل هم کیدای شي. یوه میرمن چې نوم یادول نه غواړي او د خوندیتوب لپاره یې

0: غږ هم بدل کړي، وایي چې څنګه د دې ناروغۍ له امله اوږده موده د شرم له احساس سره مخامخ شوې وه.
1: چا سره به کیناستی نه شو مجلس کې، داسې خاره خو چې وروسته بلې به هم داسې ډېرېده، که مخکې داسې حالات سره نه ومه مخ شوي. د واده نشته چې دې حالات سره مخ شوم، ډېره خجالت ومه.
0: د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې له دیرشو څخه ډیر ډوله میکروبونه او ویروسونه د کوروالې له لارې انتقالیږي چې ډیری یې په لومړیو پړاوونو کې د درملنې وړ دي. یو سړی چې هغه هم خپله پیژندنه پټه ساتي او موږ یې غږ هم د خوندیتوب لپاره بدل کړی، وایي چې څنګه یې بې غورۍ ناروغي ډیره کړه او میرمنه یې هم پرې اخته شوه.
2: سوزاک مسله پیدا شوه، بیا وروسته وروسته یو رقم دانې پیدا شوې. اوله کې ما خپله کوشش کوو چې یعنی په خپل سر باندې دواګانې واله بندي بیتیک مې واخیسته او همدارنګه کورني دواګانې مې استعمال کړې، خو هغې سره ښه نه شو چې بیا ډاکټر ته لاړم او دغه ټول مشکل مې وویل. بیا هغوی د معایناتو نه وروسته راته دغه مسله یاده کړه، نو الحمدلله اوس ښه یم. اوس بیخي دغه تکلیف نه ما کې شته او نه زما کورودان کې اوس دغه تکلیف شته، اوس الحمدلله ښه یم.
0: په افغانستان کې په دغو ناروغیو د اخته شویو کره شمېر نشته، خو ډاکټران وایي چې ناروغان اکثره له اوږده ځنډ وروسته او هغه وخت چې حالت یې خراب شي دوی ته مراجعه کوي. د دوی په خبره ښځې تر ټولو زیاتې د دې پټ ساتلو له امله زیان ویني. هغوی په بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول د شرم احساس، کلتوري محدودیتونو او کله ناکله د اقتصادي ستونزو له امله د اوږدې مودې لپاره ډاکټر ته د تلو لپاره زړه نه ښه کوي. د ډاکټرانو په وینا ځینې دا ډول ناروغۍ په ساده درملو سره رغیږي، خو نور یې پاتې کیږي او یوازې په درملو کابو ساتل کیږي. د نسایي او ولادي ناروغۍ متخصصه شفیقه بابک وایي
3: تر اوسه دوباره یا دوم ځل لپاره دا ناروغ یا موږ بل خاصه میکروب سره په تماس کې نیسي، کاملا تداوي په واسطه له منځه ځي. اما داسې مقاربتي ناروغۍ هم شته چې دا په وجود کې کله میکروب داخل شي نو دا کاملا د تداوي په واسطه له منځه نه ځي، مزمنې پاتې کیږي، اما کنټرول ته ضرورت لري.
0: د عامه پوهاوي کموالی او منفي قضاوتونه نه یوازې د درملنې بهیر ځنډوي، بلکې د دې ناروغیو د لا زیاتې خپرېدنې سبب هم کیږي. په داسې ټولنه کې چې د جنسي موضوعاتو په اړه خبرې کول لا هم ستونزمن دي، د دې ډول ناروغیو په اړه د چوپتیا ماتول کولی شي د جدي پایلو د مخنیوي لومړی ګام وي.
4: په راپور کې مو واوریدل چې جنسي لیږدیدونکې ناروغۍ په افغانستان کې هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر شته. دا چې دا ناروغۍ څه دي او څه خطرونه لري په اړه یې له نسایي او ولادي ډاکټرې شینکۍ وردک سره غږیږو چې همدا اوس راسره ده. ډاکټر صاحب، ستړی مسې، په خیر راغلې.
5: سلامونه مریم جان، تاسو ته، همکارانو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته
4: ډېره مننه. ډاکټر صاحب، لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واوریدل، کله ناکله ښځې او مېړه ته مقاربتي ناروغۍ پیدا کیږي. دغه مقاربتي ناروغۍ که په ساده ډول تاسې تشریح کړئ چې زموږ اوریدونکي پرې وپوهیږي څه ته وایي، څه دي؟
5: کله چې یو میکروب یا انتان د کوروالو له لارې د ښځې نه مېړه ته یا هم د مېړه نه ښځې ته انتقال شي، نو دې ته موږ مقاربتي ناروغۍ وایو. او دا کېدلی شي چې د ښځې نه خاوند ته، د خاوند نه ښځې ته، او یا هم کله کله د مېندوارې مور نه د هغه په نس کې ماشوم ته انتقال شي.
4: نو که یو ښځه یا سړی واده ونه لري او مقاربت هم نه کوي، آیا په دې ناروغۍ اخته کیدای سي؟
5: مریم جان، دا ناروغۍ عموما لکه څنګه چې موږ وویل چې د زیږون سیستم باندې او د نارینه وو په تناسلي ادراري سیستم باندې حمله کوي، نو دا مقاربتي چې موږ کله ورته وایو، نو دا هغه ناروغۍ دي چې د ښځینه او د نارینه وو د کوراله نه وروسته دوی کولای شي چې پرې اخته شي. خو همدغه التهابونه یا همدغه میکروب کیدلی شي د نورو لارو نه نجونو ته، هلکانو ته، حتی ماشومانو ته هم زیان ورسوي. او همغه علایم چې په مقاربتي ناروغۍ کې یو ښځه او خاوند درلودلی شي، کیدای شي یوه نجلۍ، هلک یا یو ماشوم هم تجربه کړي.
4: او که دا هم راته وایي ډاکټر صاحب چې په افغانستان کې کومې مقاربتي ناروغۍ عامې دي او شایع دي د ښځو د مېړه ترمنځ؟
5: د رحم میکروبي والی، د مثانې میکروبي والی یا التهابي کیدل، دا معمولې خبرې دي چې هغه د باکتریاو نم رامنځته کیږي چې په هغه کې بعضې مشهورې باکتریاوې دي چې په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې ښځه او نارینه دواړه ګواښلی شي. د دې تر څنګ وایروسي ناروغۍ موږ وویل، مثلا تور ژیړی چې ټول خلک د موږ تاسو سره آشنا دي. دا کېدلی شي چې په ډیر عادي شکل باندې د ښځې نه خاوند او د خاوند نه ښځې ته انتقال شي. او تبرکلوز یو د هغه ناروغۍ نه ده چې په اسانۍ سره د طریقې نه انتقالېدلی شي. همدارنګه بعضې نور فنګسي میکروبونه هم دي چې په ډېر آرامۍ سره د دغه لارې نه کولی شي انتقال شي او هم ښځه هم خاوند دواړه پازاب کړي.
4: تاسو مختلفې نښې او نښانې یادې کړې، نو که ښځه او مېړه دواړه دا ناروغي ولري په دو دواړو کې په کوم یوه کې زر دغه نښې څرګندېږي؟
5: په ټوله کې په نور بحثونو کې هم موږ تاسو ویلي دي چې د ښځې د فزیکي حالت یا د هغې د بدن حالت تر نارینه و ضعیفه دی، د هغې معافیتي سیستم تر نارینه و ضعیفه دی، او په همدا رقم د هغوی د زیږون سیستم په داسې رقم باندې جوړ شوی دی چې هلته دغه میکروبونه ژر مداخله هم کوي او ژر د ځان علایم هم ښیي. یعنی په ښځه کې په ټوله کې نښې نښانې ژر لیدل کیږي
4: نسبت سړي ته.
5: بله،
4: له دغې ناروغۍ نه د ځان ساتنې لپاره ښځه او مېړه او په ځانګړې توګه هغه نجونې چې په کم عمر کې واده سوي دي کومې ځانګړې لارښوونې او مشورې باید په پام کې ونیسي تر څو په دې ناروغۍ اخته نه سي؟
5: تر ټولو مهمه خبر پاکي ده چې الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو او هر یو 15 وخته لمونځ کوو او داس کیږي او دغه او داس خپله یوه ډېره مهمه لار د پاکۍ ده او د دغه امراض څخه د ساتنې ده. د دې تر څنګ ښځې او نارینه اول خو دا چې هماغه اودس کوي په دغه وخت کې که د یوه ضد میکروب صابون څخه یا د مینځلو نورې لکه شامپوګانو غوندې دي او نور مایات دي د هغه څخه استفاده وکړي، دا ښه خبر ده. او تغذیه مهمه ده، ښځه او نارینه دواړه که یوه مناسبه تغذیه ولري او د دوی معافیتي سیستم لوړ وي نو د دې ناروغۍ نه په هماغه اندازه باندې دوی لرې واوسي.
4: او که غواړئ چې یو روښانه او عملي پیغام خلکو ته پرېږدئ چې هم د مقاربتي ناروغیو په اړه پوهاوی زیات سي او هم هغوی وهڅول سي چې باید د مخنیوي یا تداوۍ لپاره یې ډاکټر ته لاړ سي او لاسپکار سي، هغه پیغام به څه وي؟
5: اول خو دغه چې دغه د شرم ځای باید ورک شي. کله چې موږ وایو چې مقاربتي ناروغي دا د شرم وړ خبره نه ده، دا یوه معموله خبره ده چې هر ښځه او مېړه یې په ژوند کې حداقل دوه وار یا درې وار کولی شي چې تجربه کړي. او هغه څوک چې ضعیف یې، مقاومت یې ټیټ یې او یا ډېر امکانات نه لري ژوند کې، نو هغوی کولی شي څو وارې تجربه کړي. او هر څومره ژر چې دوی دغه علایم لکه درد او سوی او خارش په بدن کې احساسوي نو که دوی ژر تر ژره یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او د هغه سره خپل مشکلات شریک کړي هغومره به یې تداوي هم اسانه وي او د نورو مخکې تللو ستونزو څخه چې تر هغه ټولو لویه ستونزه یې بې اولادي ده، د هغه څخه هم دوی په امان کې واوسي.
4: ډیره مننه ډاکټر صاحب چې راغلی خبرونې ته.
5: مننه تاسو نه هم.
4: اوریدونکو، تاسو له ډاکټر شینکی نه واوریدل چې د کوروالې پر مهال لیک دیدونکې ناروغۍ د ځانګړو میکروبونو له لارې د ښځې او مېړه ترمنځ له یوه نه بل ته انتقالیږي. پر وخت تشخیص یې د درملنې چانس زیاتوي، خو له پامه غورځول یې د ناروغۍ د خپرېدو، بې اولادۍ، معلولیت او حتی د مړینې خطر رامنځته کولی سي. اوس هم څراغ زموږ راډیوي ډراما له ښکلو کیسو سره اورو چې دا ځل ډراما کې پر څه خبرې کیږي.

0: آمینه بیا دې داسې زر ډوډۍ تیاره کړه.
1: خوات ستا څه خیال دی چې ګوندې لږ وخت یې شو؟
0: څه ووایم، زه خو د کتاب په مطالعه کې ډوب وم، هېڅ پوه نه شوم چې داسې زر به غرمه وي.
1: هو نو د چا خبره، کتابونه دریابونه دي، بني آدم له ځان سره یوسي.
0: همداسې ده، خو بختور به هغه څوک وي چې له دې دریابونو د علم او حکمت مرغلرې راوباسي.
1: ته چیرې لاړې؟ لاس مینځله ته به ما دلته اوبه او چلمچی راوړې وه.
0: نه خیر دی، هلته به یې ومینځم تر هغو به اجرام راشي.
1: اجره خو لږ مخکې په کوټه کې وه. په کتابچه کې څه شي لیکل؟ دا بیا چیرې لاړه؟
0: د خور دوی کره مې لاړه، ما وې ورشه احوال راوړه. هغه ورځ مې خور ګیله کوله، ویلې چې سوال مو نه اخلي.
1: ګیله یې په ځای ده، په سر سترګو به یې منو. دوی همیشه زموږ پوښتنې ته راځي، کله کله خو باید چې موږ هم ورشو.
0: ته ښه وایې، یوه ورځ به ټول ورځو. د خپلوانو او دوستانو تر منځ تګ راتګ ښه وي، سړی د یو بل د روغ رنځور پوښتنه هم وکړي.
1: همداسې ده، خپلوان او ګاونډیان د همدې لپاره وي چې د یو بل له حاله خبر شي.
0: همداسې ده. آمینې، دا ډوډۍ خو به نه سړېږي؟
1: نه، کتغ مې لا په لوښي کې نه دی اچولی، نه به سړېږي.
0: ښه ده، صبر به ورته وکړو، چې اجره راشي بیا به کتغ په لوښو کې واچوي. په ګډه ډوډۍ ډېر خوند هم کوي.
1: ستا خبره بیخي سمه ده. ته واجره چې نه یې، چې په دسترخوان غوښې او پلوونه هم وي، تر ستوني مې نه تېرېږي.
0: عمرې ډېر دی، اجره مو یادول هغه له راغله. اجرې لورې، په اوبو او صابون پاک لاسونه ومینځه، نو راځه چې مور دې ډېر خو کتغ پوخ کړی دی.
1: اجرې، ته ولې غږ نه کوې؟ وی ولې ژاړې؟ خیرات خو به یې؟
2: نه، هسې
0: هسې هسې څه سمه خبره وکړه.
2: د امه دوی وړوکی ماشوم.
1: څه په وړوکي ماشومې څه شوي دي؟
2: ډېر سخت ناروغ دی.
0: آمینې، زه ورځم، خدای مکه څه پی ونشي چې زه ډاکټر ته ورسوم.
3: ډرامه مو واورېده، او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي. که غواړی زموږ دا او نورې خپرونې بیا واورئ، نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ، او د درمان بیلابیلې خپرونې واورئ. او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ، او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ، نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ: 0 0 4 6 6 6. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 0 4 6 6 6. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه، وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان آواز 4 0 10 وړیا شمیرې سره اړیکه

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون للارې ورسنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري
3: تهران ته د پاکستان د پاوز د مشر سفر او لوړپوړو چارواکو سره یې لیدنه
4: ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې د ایران د استازو د جرګې مشر محمد باقر قالیباف له اسی منیر سره په کتنه کې ویلي چې د امریکا په رښتینولۍ باور نشي کولی
3: په بریتانیا کې پر جنسي ځورونې د وو افغانانو تورنیدل
5: د پولیسو د معلوماتو لمخې له تورنو کسانو څخه 15 تنه د وړو کښتۍ لارې برتانیا ته راغلي وو
3: په اروپا کې له قانونه بې خبري په کومه بیه تمامېدای شي
6: دوی باید په دغه خبرو باندې ځان پوی کړی کله چې دلته راځي نو کله چې داسې یو جرم کې دوی په دوی باندې ثابت شو د دوی ژوند نور لاړلو
3: او په افغانستان کې لوی اختر ته چمتووالی او د قربانۍ د څارویو لوړې بیې نور مطالب هم سمن کې امي وکړي سلامونه ستړي مسي تاسو د بي بي سي دوه مسترګه خبرونه او ريزه شاسيه حيایم ک انټرنټ لري نو کولی سي خبرونه پر بي بي سي پښتو فیسبوک یوټیوب او وی پانه باندې واوري فیسبوک او یوټیوب باندې د خبرونه تاسو لیدلای هم سي د پاکستان د پاوز مشر اسی منیر د ایران او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په لړ کې د ایران د پارلمان لمشر محمد قالیباف او ولس مشر پزیشکیان په ګډون د ایرانی چارواکو سره خبرې کړي غل د غلیدنو او یو برزنی سفر ورسره د پاکستان کورونو یو چار وزیر محسن نقوی سره یو ځای پرته پاکستان ته ستون شوی د ایرانی رسنوی د ریپورتونو لمخې د ایران د اساس جرګې مشر اسی منیر سره لیدنه کې ویلي چې د خپل ملت له حقونو نه تیریږي او پر امریکا باور نسی کولای ل امریکا هم ریپورتونه وایي دا سې نه خېلی دل کېږي چې امریکا پر ایران پوزي بریتورو ته چمتووالی نسی نو جزئیات عبد الله هم په راپور کې
4: د امریکا و ایران ترمنز د سولې د حالو ځلو په لړ کې د پاکستان د پاوز مشر اسی منیر د جمعې په ورځ تهران ته ورغی او د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وغږېد او له یو ورځني سفر وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې د ایران د استازو د جرګې مشر محمد باقر قالیباف له اسی منیر سره په کتنه کې ویلي چې د امریکا په رښتینولۍ باور نشي کولی هغه زیاته کړې وسلوالو ځواکونو یې د اوربند په موده کې داسې ځانونه چمتو کړي چې که ولسمشر ټرمپ د پټکو کومه بې احتیاطي وکړي او جګړه بیا پیل شي نو امریکا ته به دا تر لومړۍ ورځې لا سخت او ترخه تجربه شي اسی منیر د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان او د ایران له بهرنی چارو وزیر عباس رخچی سره هم کتلي بی بی سی فارسی د بیلابیلو ایرانی سرچینو له قول راپور ورکړی چې د پاکستان د پاوز مشر او د ایران د بهرنی چارو وزیر د جمعې په ماخوستن تر نا وخته د جګړې پای تر رسولو او د ورستۍ ډیپلوماټیکو هڅو په ګډون په سیمه کې د امنیت او ټیکاو راوستو پر سر خبرې کړې تر اسی منیر مخکې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی هم په ورستۍ ورځو کې د دویم ځل لپاره تهران ته تللی و او له ایراني چارواکو سره یې خبرې کړې وې او بیرته له اسی منیر سره یو ځای د شنبه په ورځ ستون شوی د ایران د بهرنی چارو وزارت ویاند ویلی د جمعې په ورځ د قطر یو پلاوی هم په تهران کې وو او د ایران د بهرنی چارو وزیر عباس رخچی سره خبرې کړې
7: روند
4: اسماعیل بقایی یو ایرانی تلویزیون ته په مرکه کې پراتلده چې نور جزئیات ورکړي ویل په دې ورځو کې د سیمې او نړۍ ډېر هیوادونه هڅه کوي چې جګړه پای ته ورسوي او د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي خو هغه ټینګار کړی چې پاکستان د ایران او امریکا ترمنځ اصلي منځګړی دی تر دې مخکې رویټرز د یوې بخبره سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې د قطر یو پلاوی د امریکا په همغږۍ تهران ته تللی قطر امارات او سعودي عرب هغه درې هیوادونه دي چې ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویلي و د دوی په غوښتنه یې پر ایران بیا بریدونه په موقت ډول درولي خو امریکا د بی بی سی همکارې رسنۍ سی بی اس راپور ورکړی چې امریکا پر ایران تازه پوځي بریدونو ته ځان چمتو کوي د ریپورت له مخې ټاکلې و چې د جمعې ورځ تر پایه تازه بریدونو ته چمتو شي خو دا پریکړه هغه مهال نهایی نشوه ټاکلې و چې ولسمشر ټرمپ د اونۍ د پای رخصتۍ په نیو جرسی ایالت کې تیر کړي خو

0: باندې بیرته سپینه ماڼۍ ته ستون شوی. څو نورو سرچینو هم ویلي چې د پوځ او استخباراتو ځینو لوړپوړو چارواکو هم خپلې رخصتۍ لغوه کړې، هغه چاره چې فکر کېږي ښایي تازه بریدونو ته د چمتووالي په خاطر وي.
1: د عبدالله الهام راپور ته غوږ وي. د پاکستان لومړی وزیر شاهباز شریف چین ته د څلور ورځني سفر لپاره د شنبې په ورځ ژی جیانګ ته رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ښاغلی شریف به د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ او لومړي وزیر لی چیانګ سره وویني او د دواړو هیوادونو د ګټې پانګونې کانفرنس مشي به وکړي. له ایران سره د امریکا او اسرائیلو جګړه هم له چینایي مشرانو سره د پاکستان د لومړي وزیر د لیدنو مهمه موضوع ده. نور جزئیات په دې راپور کې چې د سید ولی نصر په غږ خبریږي.
2: د پاکستان د لومړي وزیر دفتر ویلی و چې هغه به په بیجنګ کې د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ او لومړي وزیر لی چیانګ سره وګوري او د غراز به د پاکستان او چین ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د 15 اویایمې کلیزې په یو منځغونډه کې هم ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلی و چې د دغه سفر اصلي موخه د دواړخیز اړیکو پیاوړی کول دي، خو د منځني ختیځ اوسنۍ کړکېچ هم پکې یادېږي. د دغه وزارت ویان طاهر اندرابي ویلي و چې د منځني ختیځ په اوسنۍ کړکېچ کې چین او پاکستان د سولې لپاره نږدې همکاري کوي. وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې ګڼ هیوادونه د ایران او امریکا او اسرائیلو ترمنځ د جګړې پای ته رسولو کې مرسته کوي، خو د خبرو رسمي منځګړی لا هم پاکستان ده. چین په پاکستان کې له تیرې اوږدې مودې پراخه پانګونه کړې، خو په بلوچستان او ځینو نورو سیمو کې چینایي وګړي د وسلوالو له سختو بریدونو سره هم مخامخ شوي دي. د 2014 کال په مارچ کې خیبر پښتونخوا بشام سیمه کې یوه برید کې 15 چینایي انجینران وژل شوي وو، چې له هغه وروسته دغلته د ځینو پروژو کار ځنډول شوی وو. د 2021 کال په جولای کې هم پاکستان کې پر چینایي وګړو مرګونی برید شوی وو، چې د نهو انجینرانو په ګډون ټول 15 کسان پکې وژل شوي وو. چین په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ کمولو لپاره هم هڅې کړې وې، او پاکستانی لوري او افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي یې هڅولي و چې د ټیکاو ټینګښت لپاره د یو سیاسي حل ته مخه کړي. که څه هم د پاکستان د لومړي وزیر دفتر د سفر کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په تړاو د چین د ونډې او یا کوم خبرو یادونه نه ده کړې.
1: همکار مې سید ولی ناصر و د بریتانیا په ساسکس پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد او څېړونکي سارا کارمانیان وایي داسې ښکاري چې امریکا دې پایلې ته رسیدلی چې اوسنی حالت چې نه سوله ده او نه جګړه دوام ورکړي. د نوموړي د خبرو پښتو بڼه د ملایکې احمد سی په غږ خبري کې.
3: دغه حالت نو سوله د نه جګړه ښکاري داسې ټکي ته رسیدلې چې امریکا دوام نشي ورکولی. ویل کېدی شي امریکا له هغه جګړې وروسته چې ډیره معلومه ګټه او لاسته راوړنه یې نه ترې درلوده هڅه وکړه دا فرصت له اوربن وروسته پر ایران د اقتصادي فشار او په نظام کې دننه ترنګلتیاو ته وکاروي او دې څه اغیز هم درلود، خو دا ډیر ماتیدونکی فشار دی. لبل خو ځینې هیوادونه ویریږي که جګړه بیا پیل شي پکې ښکیل نشي، لکه پاکستان چې خپل ټوله هڅه کوي د بیا ځلې جګړې مخه ونیسي. بل دلیل دا هم دی چې امریکا په کور دننه او د نورو له فشار سره هم مخ ده. داسې جګړه یې پیل کړي چې نړیوال اقتصاد زیانمن کړی، خو امریکا ته ګټه معلومه نه ده. بل خو ایران هم نه غواړي جګړه داسې مهال پای ته ورسیږي چې ځینې بندیزونه ترې لرې شوي نه وي، خو ایران ته د اوسنی وضعیت دوام چې نه سوله ده او نه جګړه دا منفي اړخ هم لري. اقتصادي فشار لا ډیروي او په کور دننه حالت ترنګلی کوي، خو په ټوله کې اوسنی وضعیت نشي پایېدلی.
1: د بریتانیا په ساسک په هنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد او څېړونکي سارا کارمانیان و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هند ته په څلور ورځني سفر کې د دغه هیواد له لومړي وزیر نریندرا مودي سره لیدلی او خبرې کړې دي. امریکا هڅه کوي چې له هند سره د ټرمپ د تعرفو له پالیسیو وروسته بیرته خپلې اړیکې عادي حالت ته راولي. ښاغلی روبیو له دې لیدنې مخکې ویلي و چې له ښاغلي مودي سره خبر یو مهم ټکی دی انرژي مسله ده. د ښاغلي روبیو په خبره ایران نسی کولای چې د ټول نړۍ انرژي په خپل ولکه کې ولري. هند خپل ارتیا غاز او تیل تر ډیره له هرمز تنګي واردوي چې ایران دغه تنګي بند کړی دی. په هند کې د امریکا سفیر بیا ویلي چې د امریکا د بهرنیو چار وزیر د هند لومړي وزیر ته د امریکا د یو سفر رسمي بلنه ورکړې ده. تاسو د بی بی سی دوه مسترګ خبرونه اوري. په بریتانیا کې و افغانان د ماشومانو پر ایجنسی ځبرونې تورن شوې دي. د ماشومانو د ډلیزي ایجنسی ځبرونې په اړه د یوې څېړنې په ترڅ کې دغه یاد کسان په 14 په 40 مواردو تورن شوې دي. د تېرې جمعې په ورځ یو بل کس په ایلند کې د همدغې قضیې په تړاو نیول سوی دی. نور جزئیات د عنایت الحق یاسینی په راپور کې.
4: د انګلستان د ختیځ ښار نورفورد پولیسو ویلي دا و کسان چې شپږ شل کلن دي او یو یویش کلن دي ټول د افغانستان وګړي دي چې د چهارشنبې په ورځ او بیلابیلو ځایونو کې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. دا تورونه د دوو نجونو اړوند دي چې د دغو ادعا شوو جرمونو پر مهال د تنکۍ ځوانۍ په لومړیو او منځنیو کلونو کې وو. ویل شوي چې دا پیښې د 2023 کال د اګست او د 2015 کال د مې ترمنځ په نارویج کې رامنځته شوي. ټول وو تورونو کسانو د نارویج په لومړنۍ محکمه کې د ژباړونکي په مرسته خپل نومونه عمرونه او پتې تایید کړي. پولیس ویلي چې له پناه غوښتنې وروسته دوی د کډوالو په توګه منل شوي وو. د پولیسو د معلوماتو له مخې له تورونو کسانو څخه 15 تنه د وړو کښتیو له لارې برتانیا ته راغلي وو او یو یې په پټه د یوې لارۍ په منځ کې برتانیا ته داخل شوی وو او بل یې د یو بندر له لارې داخل شوی دی. ناتالی فلیټ چې له ښځو نجونو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي مسؤوله وزیره ده ویلي دا قضیې ډېرې وحشتناکې دي او دا چې مشکوک کسان له ناقانونه لارو هیواد ته داخل شوي د دې موضوع تکان ورکوونکي اړخ نور هم څرګندوي. هغې زیاته کړې هر څوک چې په دغو جرمونو محکوم شي باید د قانون له بشپړ ځواک سره مخ شي او حکومت په ښکاره ویلي چې خطرناک بهرني مجرمان په برتانیا کې ځای نه لري. د نورفوک پولیسو دا هم ویلي چې د جمعې په ورځ د څېړنې په لړ کې یو اتم کس چې 19 کلن دی په آیرلینډ کې د دې قضیې په تړاو نیول شوی. یاد شوی و تورن کسان په موقتی توقیف کې ساتل کیږي او ټاکل شوی چې د جون پر 19 د نارویج په شاهي محکمه کې حاضر شي. د دې قضیې مسؤولي افسر سټیسی موري وویل غواړم ټولو ته ډاډ ورکړم چې موږ دا څېړنه په بشپړ دقت سره پر مخ وړو.
1: د عنایت الحق یاسینی په غږ مو د راپور اوریده. په بریتانیا کې حقوق پوه او مدافع وکیل فرید وردک وایي د هر هیواد په قانون ځان خبرول د هر کډوال مسؤلیت دی. کنه نو شاید داسې کړنې ترې وسی چې د قانون له مخې به جرم وي او په کلونو کلونو به د زندان په څلورو دیوالونو کې بند وي. کس
5: د فرهنګ دلیل کېدلی شي واوسیږي، دانش د ټیټې سطحې دلیل واوسیږي. بعضې خلک متاسفانه په داسې یو ځای کې غټ شوي دي چې اکثره د داسو خلکو سره د دوی سر و کار وي چې هغوی ټوله ورځ دغه جرمونه وویني او دوی دپاره دا عادي ښکارېږي. او درېیمه خبر دا ده چې د دوی عدم معلومات دی د قوانینو د مختلفو فرهنګو په حکله باندې. مثلا دوی په دې نه پوهېږي چې دا څومره حساس خبرې دي په دغه هیوادونو کې. که چېرته تاسو یو چاته اته صرف یو لاسم په ځانې ووایې کېدلی شي چې تاسو غټ یو مشکل سره مخامخ شي یا مجرم وټاکل شي، یعنی مجرم ثابت شي.
1: ویل کېږي چې د قوانینو په تړاو باندې خو دوی ته معلومات ورکوي ځکه دوی زبز د کې ورسره هلته هر شی ورته تشریکي. او بل دوی چې راځي، یعنی په افغانستان چې راځي، نو آیا دومره زده نه دي چې پرته له اجازې یوې میرمنې ته لاس ور وړل یا د یوې میرمنې ځورول یا مثلا ماشومې ته څوک لاس نه ور وړي؟ په دغو مسایلو ستاسو په نظر آیا دوی واقعا نه پیږي یا دا چې د فکر کوي چې دلته نو ازادي ده هر څه چې دوی وغواړي کولای شي؟
5: زما په نظر باندې متاسفانه ډیر نه پوهیږي. د دې په خاطر باندې چې کله چې یو نفر یو نوی هیواد ته راځي که هغه ډیر زیات تحصیل کړی هم وي، هغه په ډیرو خبرو باندې نه پوهی، ځان غواړي پوه کړي. اما دوی دا نه مني چې دوی په دې باندې نه پوهیږي. دوی داسې فکر کوي لکه چې هغه ملک او دا ملک دواړه یو شی دی، هر څه چې وکړل هغه کوم. او بله خبر دا ده چې دوی په هماغسې یو ځای کې غټ شوي وي چې دغه شیانو ته دومره اهمیت نه دی ورکړل شوی. درسونه چې باید ورکړل شي د دې ځای هغه اساساتو پاکله باندې، د دې ځای د قوانینو پاکله باندې، د دې ځای په هغه شایانو پاکله باندې چې کېدلی شي چې ډېر زیات منفي ته اغېزې ولري د دوی په ژوند باندې. متاسفانه هغسې څومره چې زه معلومات لرم هغه دوی ته نه ورکول کېږي، او بعضې داسې دي چې هغوی ته هر څومره ووایې هغوی خپل جرم کوي.

0: کله چې داسې یو جرم کیږي په ځانګړې توګه مثلا دلته په اروپا کې د ماشومانو جنسي ځورونه دا څومره جدي عواقب لري؟
1: د افغانانو په پرتله لکه زه اوس مثال ایرانیان تاسو وښیم، کله چې د هغې ځای نه حرکت کوي دوی په ټولو قوانینو د امیګریشن او په ټولو خبرو باندې ځان پوه کړی وي، اما متاسفانه افغانان چې راځي هغوی اول ځان رسوي، هغې نه وروسته بیا دوی په دې فکر کوي چې زه اوس مثال یا زه ولې دلته راغلی یم یا چش دپاره راغلی یم، په ځان په قوانینو په دې باندې دوی نه خبروي چې دا ډېر جدي خبرې دي. په دې ځای کې په قوانینو باندې باید ځان پوه کړی. دلته په دې مملکت کې یو څوک خپلې ښځې ته هم بدون د هغې د خوښې نه لاس نشي ور وړلی. که چېرته دا خپلې ښځې ته بدون د ښځې د خوښې نه لاس ور وړي، دا هم په حساب د جنسي تیری باندې حسابېږي په دې مملکت کې. نو دوی باید په دغه خبرو باندې ځان پوه کړي کله چې دلته راځي. نو کله چې داسې یو جرم کې دوی په دوی باندې ثابته شوه، د دوی ژوند نور لاړلو اداقل دلته 15 کاله 20 کاله تر 25 کالو پورې یا هر څومره هغه جرم په جدیت باندې دوی کله چې بندي کیږي، نو خاطه بیرته د دې ځای نه هم دوی بیرته ډیپورټ کوي خپل وطن ته. نو 15 کاله وروسته چې یو نفر د بند نه خلاص شوی وي هغه وطن ته لاړ شي، نور د هغه څه ژوند لري. نو په دې خاطر د دوی دپاره توصیه دا ده کله چې دلته راځي د دغه ځای په قوانینو باندې ته هغه اندازې پورې ځان پوه کړي چې حداقل ځان د دغسې مشکلاتو نه وژغوري.
0: په بریتانیا کې حقوق پوه او مدافع وکیل فرید وردک و. د امریکا د کډوالۍ په قوانینو کې یو بنسټیز بدلون سره د امریکا حکومت ویلي ټول هغه بهرنیان چې غواړي په امریکا کې دایمي پاتې سي یا هم د دې هیواد ګرین کارت واخلي باید د امریکا له خاورې ووځي او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې بیا اقدام وکړي. گرین کارت خلکو ته په امریکا کې د دایمي اوسېدو اجازه ورکوي او کله کله یې ترلاسه کول عین تر کلونو پورې وخت نیسي. پخوانی سیستم کورنیو ته اجازه ورکولی چې د گرین کارت د غوښتنې اوږدې پروسې پر مهال دوی سره یو ځای پاتې سي، یعنې له امریکا نه ونوځي. دا د ولسمشر ټرمپ د ادارې لخوا امریکا ته د کډوالۍ د محدودولو تازه اقدام دی. په دې تړاو مې په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال شریف الله شرافت سره خبرې کړې دي.
2: په دې نوي قانون کې چې د گرین کارت په اړه باندې دا قانون تصویب شوی دی او د جولای په میاشت کې به تطبیقیږي، په دې کې څو مهمې نقطې دي. لومړی، هغه مهاجرین چې دلته په امریکا کې ژوند کوي دوی باید بیرته خپلو هیوادونو ته لاړ شي او د گرین کارت د پروسې د ترسره کولو دپاره د خپلو هیوادونو کې د امریکا د سفارت د لارې دغه پروسې مخته یوسي. افغانان د دې قانون نه ډېر زیات اغېزمن کیږي، په دې معنا چې د 2021 زیږدیز کال نه په دې خو افغانان د بشري ویزو د لارې امریکا ته راکړه شوې دي او دلته هغه موقتی موده پوره شوې ده او د هغې ځینې کیسونه د کډوالۍ لا تر اوسه پورې د پړاوونو تیریږي. دلته دغه کټګوري خلک ډېر زیات اغېزمن کیږي. لومړی، افغانان خپلو هیوادونو ته نشي تللی، هلته دیو د امنیتی ګواښونو سره مخ دی. بل، په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان ټولې سفارتي او کونسلګرۍ چارې په ټپه ولاړې دي، دیو ګاونډیو هیوادونو ته نشي تللی تر څو دغه پروسه ترسره کړي. دریم، چې ډېره مهمه موضوع ده او چې نړیوال قوانین هم په دې باندې تاکید کوي، هغه کډوال چې د خپلو هیوادونو نه د امنیتي اندېښنو له امله بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي، هغه هیوادونه هیڅکله دیو نشي لیږلی خپلو هیوادونو ته، ځکه دیو هلته امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي او د دیو ژوند په خطر کې دی. چې دا له یو پلوه د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او بل امریکا د نړیوال کنوینسون غړیتوب هم لري چې په هغه کې ډېر پخکاره او په څرګند ډول راغلي دي.
0: شرافت صاحب، نو اوس به د همدغو افغانانو برخلیک څه کیږي، خصوصا هغه افغانان چې له 2020 کال نه وروسته دوی امریکا ته تللي دي، تر اوسه ګرین کارتونه نه دي اخیستي، نو هغوی سره به څه کیږي؟
2: دوی کولی شي لومړی خو د حقوقي یا د کډوالۍ په برخه کې وکیلانو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي، او زما په آن باندې امریکا هم یو غټ ننګونې سره مخ ده، ځکه دلته که چېرته افغانان افغانستان ته لیږي د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، د نړیوال کنوینسون سرغړونه ده، بل سفارتي اړیکې کونسلګرۍ اړیکې هم نشته دی. نو زما په نظر باندې د امریکا د کډوالو اداره یا د یو ایس ای اس اداره به په راتلونکو څو میاشتو کې د افغانانو دپاره یو ځانګړی پروسه

0: څه جوړي، ځکه د دې مخکې هم قوانین جوړ شوی د افغانانو دپاره چې بیا د امریکا حکومت او د کډوالۍ اداره دیو د افغانانو دپاره ځانګړي اصول او قوانین جوړ کړه. په اوس وخت کې هم باید د کډوالو اداره او د امریکا حکومت او په ځانګړې توګه د امریکا کانګرس په دې اړه باندې جدي ګامونه واخلي، تر څو افغانان د دغې ستونزې سره چې مخ دي او د افغانستان د لیږلو یا د نورو هیوادونو ته د لیږلو مخنیوی وکړي.
1: په امریکا کې د کډوالو د قونو فعال شریف الله شرافت.
2: له بی بی سي رادیو د رواني روغتیا خبرونه. دا خبرونه داسې موضوعاتو ته کتنه کوي چې زموږ له ذهن او احساساتو سره تړلې دي، له یوازیتوب، اندېښنې او ژور خفګان نیولې تر مهارتونو او ورځنیو چلندونو. موږ هڅه کوو په دې خبرونه کې علمي مسلې په ساده او روانه ژبه تر تاسو در ورسوو. د رواني روغتیا خبرونه هر دوشنبه د ماسختن په 9 بجو او 15 دقیقو له بي بي سي رادیو خبريږي. دا ونه یو غدو کې تکرار هم اوریدلای شي.
1: د بي بي سي دویم سترګه خبرونه او ریلو اختر ته د ګوتو پښمار ورزي پاتې دی او په کابل او نورو خرونه کې د قرباني لپاره د څارویو د خرڅلاو ځایونه جوړ شوې دي. یو شمیر خلک وایي د تیر کلونو پرتله د څارویو بیا لوړ شوې ده. زموږ همکار په پرکېساس په کابل کې د څارویو د خرڅلاو یو ځای ته تللی او حالت یې ځینو خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
3: محمد اکبر تاریخیل وکلی اوسیدونکو
4: خصم را پسونه لری کوم نور معلومم لری
3: نه نور نه لرم ما یو درې دانې شوخی ساتلی دي
4: اوسې خرڅوي
3: اوسې خرڅوم
4: سمره دی قیمتونه ای
3: قیمتونه زی بیخی ارزانه ورکم 15000 روپۍ نه کته نور
4: سمره ده
3: وزن کې یاره جګ د 12 منو پورې راځي
4: تاسو وای خبر د ساتلی وینم
3: نو والا انټر چارماغه پورې می پخور دي
4: نو دلته
3: چارماغو کاروبار کومه
4: خا
3: نو هغه منډۍ نه دا ترخو یو شی بل شی ټول کوتی نه کنه
4: خا
3: ابي را ورو دي کورته
4: خا
3: چارماغ خرچي کی کنه هغه زنه خرڅوم
4: پسونو ته ورکو
3: او زه راوړم به شوخی می ساتلی
4: دلته سل راغله منډۍ ته
3: دلته سي منډۍ ته دي شغل د پاره راغلم
4: خا
3: ملاده شغل بدی مو سي بازار به مو ګوري
4: نظر په نورو کلونو فکر نه کوي چې دا مال سکل ډیر قیمت دی
3: یاره د دې اندازه نه معلومیږي
4: خو ولی
3: کدی هغه ته وسو ګوري له پروس کال نه سکه علي افغانستان په هغه کې خده کاروبار کې مخده
4: یعنی کار چې کاروبار چې خش قیمتونه جګیږي
3: نو خلک ته هغه کوي که تقاضا کوي خلک تقاضا کوي مثال پروس کال ته وس نه کې د سکه علي وای شوق دې کوي وای زه زم کوم کشل زر نه 15000 کوم که 15000 نه 10000 کوم دا خو می وسه کیږي خرچه پوره ده مال کم او زیاته پوره ده یو مال کم سینو خامہ خامل کمیږي تجار مال جګ اخلي مال جګ اخلي نو مجبور یې غیم جګ خرڅي مال کم سی
4: مال کم سی
3: او مال سی کم سی نه خامہ خا مال جګي
4: نو لا خو اختر ته سور از پات دي څه فکر کوي چې
3: دا د شمار ورځي دي د سی ورځي خو نه دي سی کال پاتې میاش پاتې ده
4: نه خو بیا هم لکه عرفه پور از اول اختر کې به قیمتونه ټیټيږي په فکر کوي
3: یاره دې اندازه نه معلومیږي کمال کم سی انکه دې سی جګلارسي
4: خو نو دې ورځو کې قصابانو په تاوان کې
3: قصاب نه اخلي
4: هغه په وخت اخیسته ای
3: هغه وخت اخیسته ای نه اخلي نور مال لري هغه په دکان چلایي
1: په کابل کې زموږ همکار پبرک احساس و چې دا راپور را لیکلی و د فرانسې پلازمېنه پاریس داونې د فیشن د غنو نندارو قربتوب کوي خو دا تل پکې د لومړي ځل لپاره د محجبو میرمنو د جامو ننداره هم وړاندې شو دا ننداره داسې مهال وړاندې شو چې لوی اختر ته د ګوتو پشمیر ورزی پاتې دي ډېر مسلمانی میرمنې هم دغه سي خایسته جامې اخلي کته هم د میلیارډونو ډالرو د صنعت د مسلمانو خزو د پیژنګلوي نه خپلل کېږي خو نه یوازې مسلمانانی بلکې اوس نورې ګڼې مینوالې هم لري د بی بی سي خبریاله یاسمین خاتون دیوان پرې راپور لري چې پښتو شبې بڼه د شبنم خان دبران په غاک خبريږي
5: په دې نړیوال غونډه کې سږکال د شلو هیوادونو جامو جوړونکو د خپل ټول ګوننداري ته وړاندې کولو لپاره سره راټول شوي او د مادست فیشن یا پروتو جامو بیلا بیلی بیلګي ننداري ته وړاندې کړي دا لومړی ځل دی چې داسې جامې په پاریس کې ننداري ته وړاندې کیږي یو داسې مهم ګام چې هر شرکت یې هرکلی کوي
6: بینګ هیر
5: دا یوازې د دې په اړه نه دی چې

0: sawa kilograma wazenleriyle loya aktarmak ki de Nara yang genç de maldarı farm ki xartılao ta urandi şavaydı. Nur çiziyat pedi rapor ki çe ispat bahire urandi kivi.
1: په مسلمانو هیوادونو کې هر کال د لوی اختر په رانژدې کېدو سره د څارویو د پیر او پلور بازار تودیږي. په بنګلدېش کې د قربانۍ یو غویی د خپل نوم له امله مشهوره سوی او ګڼ شمېر کسان ورسره عکسونه اخلي، ځکه د زرینو وریښتو لرونکی دا څاروی د خپلو وریښتو د رنګ او اندازې له کبله د ډونالډ ټرمپ په نوم نومول سوی دی. د دې غوایي مالک ضیاءالدین وایي ورور یې د دې 500 کیلوګرامه څاروي نوم د وریښتو د رنګ له امله د متحده ایالاتو د ولسمشر په نوم کښېښود.
2: ډونالډ ټرمپ نه، এটা হচ্ছে আমার মহিষের প্রতীক না.
3: دا ډونالډ ټرمپ نه دی، بلکې زما د میخي مستعار نوم دی. ما دا لس میاشتې مخکې د راجشاهي ښار له بازار اخیستی و. زما ورور د دې د ویښتانو له امله دغه نوم ورکړ. لکه څنګه چې پوهیږئ، د لوی اختر پر مهال خلک حیواناتو ته جالب نومونه ورکوي.
1: د ضیاءالدین په وینا ډونالډ ټرمپ ته ورته غویی په ورځ کې څلور ځله لمبول کیږي. د دغه جالبو غویی لیدو ته ګڼ خلک ورځي او عکسونه ورسره اخلي. یو هم پکې فیصل دی.
2: যেহেতু এখানে একটা ভাইরাল হয়েছে মহিষ
4: দ ডোনাল্ড ট্রাম্প নুম ইয়া সান্ডা পটোলানি জুরা সানা ইউকে ডির মশহুর শওয়া দে নুজ কাজে দ দি হেওয়ান দ লিদো ল পার রাখনাম মা উলি দল চে চেরাই দ আমেরিকা উলস মশর ডোনাল্ড ট্রাম্প সারা ওয়ার্তা দা
2: অনেক মিল আছে চেহারা
4: পলুব্রারা ও ইয়া মালগরে মে হাম লজান সারা রাউস্তি দি
1: اوس خبره دا ده چې د دغه غوایي څیره او ریښته ولې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ورته سوي دي. ځواب یې د مالداري له متخصص خالد زمان څخه اورو.
5: په دې غوایي کې جینیتیکي بدلون رامنځته شوی چې د میلینین هغه رنګین مواد کموي یا بندوي چې د دې د تور رنګ لامل کیږي، نو ځکه سپینه یا ګلابي ښکاري.
1: د بنگلادش ډیری وسیدونکي مسلمانان دي او د نړۍ د نورو برخو په څیر به هلته هم لی اختر د رواني میاشتې په ورستوي کې ولمانځل سي.
0: خنو د یو بل خبر دا چې یو لوبغاړی ماتیو ویلز چې د اولمپیک مډالي ګټلی غواړي فضا یا تشل ته ورته په یو ځای کې پر یو ماشین ورزشي تمرین وکړي. دغه ماشین د لپاره ډیزاین شوی چې ستورمزلي وکولی سي په فضا کې چیرې چې د جاذبې قوه هیڅ نسته ورزش وکړي او دوی تندرست واوسي. په فضا کې د جاذبې د قوې د نشت له کبله د وخت په تیریدو سره ممکنه ده چې هلته د ستورمزلو روغتیا خراب سي او یا دوی ډیر کمزوري سي. نو لوبغاړی ماتیو ویلس له بریتانوي انجینرانو سره په ګډه کار کوي چې د دغه ماشین ازمایښتي دوره دوی تیره کړي او بیا د فضا لپاره دغه ماشین برابر کړي. د دغه ماشین د جوړیدو او فضا کې د تمرین موخه دا ده چې هلته د وخت په تیریدو سره د ستورمزلو عضلې او هډوکي کمزوري نسي او دوی وکولی سي چې په دغه ماشین باندې تمرین وکړي. تاسو د بی بی سي دوه مستر کې خبرونه پر بی بی سي پښتو فیسبوک یوټیوب ویب پاڼې باندې اوریدلی سي. ویب پاڼې ته سر ورکړئ را کړی. هلته نور راپورونه موږ لرو. د ویپانې د سر خبر دا دی چې بریتانیا کې و افغانان د ماشومانو پر جنسي ځورونې تورن سوي دي. موږ دغه خبر هم لاره. د امریکا د ګرین کارډ پروسه کې نوی بدلون. موږ دغه خبر هم لاره. یو بل نوی خبر خپور سوی دا چې د نامناسبو استوګنځایونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. افغانستان کې له 60% ډیر وګړي ښاري استوګنځایونه ناپلان شوي جوړ کړي دي. د بی بی سي دوه مسترګه خبرونه د داود زمي په لارخونه عبدالله الهام ابراهيم اميري او ماشازيه حياته ست جوړ کړل. کور ودان چې د خبرونه ته غواګوي فیسبوک بي بي سي فیسبوک یوټیوب ته سر ورکړه. یالته د کومنتونو په برخه کې خپل نظرونه هم راته ولیکئ.
6: India's borders.
7: I've seen coups and evacuations, but I've never seen something as intriguing as this.
8: The moment I saw him, I knew he was an evil guy.
9: I want truth and justice and for other people to not be hurt.
10: World of Secrets is where untold stories are unveiled and hidden realities are exposed.
6: To listen, search World of Secrets online or wherever you get your BBC podcasts.
11: This is Assignment on the BBC World Service with the story of a key associate of Jeffrey Epstein, Nadia Martsinko. US prosecutors called her a potential co-conspirator, though she's never been accused of